Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrjävlar.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Full fart i morse. Det var mandatpingis. Vi hade inget röstresultat, men våran vallokal öppnar igen imorgon bitti, alltså.
2: Såklart, imorgon är tisdag. Då blir det nöjesnytt, det vill säga de hetaste nyheterna från nöjesvärlden.
3: Dessutom så ska vi snacka om vilket tv-program man gärna skulle vilja vara med i. Och då vill vi inte ha så här trisskrapningen på fyran nu, utan ett lek- och skojprogram. Vad vill du vara med i, Jonas?
1: Elitstyrkans hemlighet eller Agenda?
3: Elitstyrkans hemlighet, men det lär inte bli en lång vistelse för dig där.
1: Nej, jag vill inte vara med alls egentligen, så jag åker hem.
3: Missa inte det här imorgon hur som helst.
1: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Det kan du varje morgon. Missar du någonting imorgon så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den kommer ut varje dag och den heter Morgonrock Daily. Podden finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

0: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag. Rockklassiker på Radio Play.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klagar på nu då?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt, som gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

0: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor. Smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa

0: Hells Bells, AC/DC. Jag tycker inte Sverige är så himla förändrat trots att vänstern vann valet.
1: Ja, ingenting är ju klart nu, ska vi säga heller. Vad som helst kan hända här.
0: Var det inte du som sa, nej, imorgon är det väl onsdag som man kan fastställa, när utlandsrösterna har kommit in?
1: Ja, sena utlandsröster och sena förtidsröster ska ju räknas in under onsdagen. Sen exakt vad det gör eller inte gör, det vet jag inte.
0: Mm. Du sa en grej, Hasse. Jag har aldrig märkt någon riktig skillnad vilken färg regeringen har haft under mitt liv, sa du, Hasse, någon gång. Kommer du ihåg?
2: Nej, de största förändringarna som jag har märkt, det är ju, har varit på grund av saker som har hänt ut utanför Sverige, som till exempel coviden eller att det blir krig i Ukraina. Det har sällan varit att jag tänkt att nu har den sittande regeringen gjort något som har förändrat mitt liv totalt. Sen kan man ju vara kanske i ett skede i livet där någonting beslutas som påverkar. Men för mig har jag inte märkt någon större skillnad faktiskt.
0: Vad säger din gamla mamma? Vad säger de gamla i Sverige? Mamma Ota, född i DDR. Vad säger hon om valet? Har du prövat att prata med henne?
2: Nej, vi har inte pratat om det.
0: Okej, tysta ner det då. Linda, var vi på gång? Det är tisdag morgon i folkhemmet.
1: Det är tisdag morgon. Vi har ju nöjesnytt idag. Mm. Sen har vi väl ett annat kul vi ska hitta på här. Jag känner mig lite
0: Jag kan berätta att vi har ju också vår fortsatta nedräkning. Rockklassiker topp 666. Och det är ganska så märkligt. En av låtarna som jag röstade på som bästa rocklåt genom tiderna, Smoking in the Boys Room med Motley Crue. Den spelades igår redan på plats 563.
2: Ah, jo, men så
1: är musiken då.
0: Va?
2: Är det lite ledsen?
0: Nej, men jag känner min smak skär sig kanske från de låtar som lyssnarna har röstat fram.
2: Ja, men så är det med
1: val. Känns som ingen av mina låtar kommer säkert komma med. Folk har ju fan ingen musiksmak.
0: Alltså. Säg det igen, Linda, säg det igen.
1: Folk har ju fan ingen musiksmak.
0: Ja, jättebra. Alltså. Röstade du på Danzig med Mother, eller?
1: Alltid Danzig. Ja. Och sen så älskar jag ju också Cat People med Bon Jovi. Jag vet inte, de kanske är med på listan någonstans. Jag har ju inte slaviskt lyssnat, så att jag vet.
0: En av Jovis sämsta låtar ju fan.
1: Ja. Nej.
0: Topp 666.
1: Jovi, Bon Jovi, sa jag Bon Jovi. David Bowie menar jag.
0: Ja, nu tar vi kaffe.
1: Bon Jovi vill jag absolut inte.

0: Costa Ricas nationaldag idag. Glöm aldrig Costa Rica som spöade upp Sverige i ett gammalt fotbolls-VM 1990, va?
1: Ja, alltså.
0: Åh, herregud, varför tog jag upp det ens för? Linda, har vi något lite lättsammare, lite trevligare än Costa Ricas nationaldag idag?
2: Ja, det har vi faktiskt. Det här är helt otroligt det här som har hänt faktiskt. Räddningstjänsten fick nämligen rycka ut till en McDonald's och nu är vi alltså i West Auckland på Nya Zeeland. De får rycka ut dit häromdagen för att en bil hade hamnat upp och ner i drive-in-kön. Bilder på, från platsen visar då hur den här bilen ligger upp och ner, alltså på taket. Precis under skylten som anger höjdbegränsningen för drive-innen. Men de bekräftar att olyckan berodde på någon parkeringsmisstag, att ingen skadades. De bara stängde av med lite koner, men att kassan fortfarande är öppen på insidan ifall man vill gå in och fortsätta handla då. Men det är ändå otroligt. Tänk dig att ha det på ditt CV liksom, att man har lyckats volta bilen i kön till McDonald's drive-in.
1: Ja, den är stark alltså.
0: Hur fort måste det, måste ha varit hög hastighet ju?
2: Ja, alltså de säger ett parkeringsmisstag, och då tänker jag, är det någon som har råkat köra upp på någon jävla kona eller på någon sån här gris eller någonting och vält?
0: Betongsugga. För jag var gift med en sån, betongsugga.
2: Ja. Nej, men för jag menar, det är ändå otroligt. Och vad dum man måste känna sig när man ligger på taket i drive-in till McDonald's.
0: De har hittat föraren, det var Ronald McDonald, den jävla clown också. Va?
2: Ja.
0: Är det plus?
2: Men det är en rolig story att ha och berätta om.
0: Är det plus med när man välter med bilen i drive-innen, Linda?
1: Då tar man en happy meal, tar man, för happy om man har överlevt.
0: Happy meal, ja. Man får väl göra vad man vill, man lever väl i ett pommes fritt land, Linda.
2: Så ja, precis.
0: Tur att det var in McDonald's i Nya Zeeland. Det här är rockklassiker, alldeles strax Hasses lista. Det handlar såklart om valet som nu är redan 2 dagar bortom oss.
3: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
4: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
3: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.
5: Det här är Rockklassiker

0: U2, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Om många gick en timme om dagen och ändå fortsatte äta som de gjorde, så skulle det påverka lite grann.
2: Jo, det är klart, ja, att det påverkar.
1: Det blir ju liksom 5 timmar
3: i veckan. Du är jätteduktig på att gå, Hasse. Ja.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Det här är senaste nytt och vi börjar i Göteborg där en kraftig explosion har inträffat vid ett flerfamiljshus på Hisingen. På plats hittades rester av en misstänkt hemmagjord sprängladdning, men ingen person ska ha skadats. Polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse. Och vidare till Danmark där ett ryskt krigsfartyg har skjutit nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Helikoptern var ute på ett rutinuppdrag och skulle fotografera det ryska fartyget på internationellt vatten när två nödraketer sköts iväg. En av dem passerade nära helikoptern och Danmark kallar nu upp Rysslands ambassadör efter händelsen. Och idag inleds rättegången efter dödsskjutningen i Hagsätra i södra Stockholm där 7 personer står åtalade. En man i 45-årsåldern sköts ihjäl i september förra året och en 20-årig man misstänks för mordet. Samtliga åtalade är unga och 2 av dem var bara 15 och 16 när mordet begicks. Det här var nyheterna och jag heter Mergim Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under förmiddagen blir det mest molnigt och regnigt i Norrland. Längre söderut är det mest uppehåll med chans till någon solglimt. Men senare under dagen drar regnet in även över västra Svealand och nordvästra Götaland.
1: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
2: Det är framtiden. Nej. Och nu kommer såklart Musk med en egen version. Då.
3: Den titta på mig. Ser jag ut som jag har någonting att göra med framtiden? Nej.
4: Tack så mycket.
1: Mest rock på.

0: Hasse Brontén, ja. Du är ju lyckopär i familjen Brontén. Du är ju kändis, du är med i tv. Jag såg dig på tv igår.
1: Ja, just det. Men de trailar ju nu det här Hela kändis-Sverige bakar, heter det. Och där kliver man in som bagare. Jag tävlar ju då i lag med Alexandra Pascalido.
0: De visar en 30 sekunders snutt av det här programmet och Hasse, du ser på riktigt förbaskat trevlig ut. Ja, kort fråga, hur står du ut med Pascalido?
2: Ja, men man ser i trailern där, du står och vispar något och hon står bara och flinar bredvid. Gör hon någonting eller är det bara du som jobbar?
1: Ja, nej, det gör hon ju såklart. Men vi kände väl inte varandra sådär 100% när vi klev in i det här programmet. Så det var ju en liten... ja, vad ska man säga? En liten utmaning helt enkelt.
2: Det blir hopparade helt enkelt.
1: Ja, det blir hopparade. Ja.
0: När får man se Pascalido knåda din baguette på riktigt i tv?
1: Det börjar ju på söndag då. Där kliver vi in och tävlar mot Agneta Sjödin. Tävlar med Janne Andersson, för detta förbundskaptenen.
0: Vilka mer kändisar är det med?
1: Sen har vi paret Vrano som har vunnit OS-guld för oss. Det är ju syster och bror.
2: Curling-gänget.
1: Ja, precis. Och de kan ju vispa, du vet. De har ju hållit på och sopat och vispat hela livet, va? Och sen så, vilka är det fler? Det är två andra komiker också, Kirsty Armstrong och vad fan, sen har jag glömt bort vad han heter från...
2: Men alltså jag ser ju fram emot det här, för det här är ju ett av mina favoritprogram. Jag hade ju alltid hoppats att få vara med där. Och du och jag har ju pratat om det ibland.
1: Ja.
2: Så ringde ju du mig faktiskt och började du prata om det här med Hela kändis-Sverige baka. Och så tänkte jag så här, nu händer det. Hasse har fått en plats och nu vill han fråga om jag vill vara med i Hela kändis-Sverige baka. Då sa han så här, jag vill ju bara säga, i och med att vi har pratat om det här med Hela kändis-Sverige baka. Så vill jag bara säga nu att jag ska vara med där. Men jag har blivit hopparad med en annan. Och jag bara, nej.
1: Men vet du, Linda, jag ska vara helt ärlig. Jag hade valt dig alla dagar i veckan om jag hade fått välja.
2: Tack, vad gullig du är.
1: Det hade varit någonting om du och jag hade fått baka. Alltså.
2: Jädra, vilka storråd vi hade gjort.
1: Det hade vi gjort. Det hade vi gjort.
0: Får jag fråga en sak, Linda? Är det programmet, om du skulle vara med i TV-program, är det programmet du skulle välja först av alla program?
2: Alltså jag kan ju inte baka, jag är absolut inte bra på att baka, men jag tycker om hela det programmet och jag tycker det är så härligt utformat och det är inte så stor press och sådär, tänker jag. Man behöver inte kunna så mycket. Så absolut, ja.
0: Jag tycker vi frågar våra lyssnare, om du var tvungen att vara med i en reality-såpa eller ett program på TV, vilket program skulle du vara med i? Jag tycker det här är klassiskt för en phone-in när lyssnarna ringer och så får man t-shirts och grejer.
1: Det är väl en jättebra fråga. Vilken skulle du välja, Jonas?
0: Ja, jag är ju med i ett tv-program och jag kommer ringa till er 200 om ni vill vara med, för jag bildar ett team, jag bildar ett par. Elitstyrkans hemligheter. Andra världskriget edition. Vi kör östfronten, tyskarna ska vi kämpa mot.
2: Du ska gräva en skyttegrav och så.
0: Ja, exakt. Ja, missa inte Hela kändis-Sverige bakar när våran Hasse Brontén är med. När var det premiär för programmet?
1: Det är på söndag.
0: På Kanal 5 eller?
1: Nej, det är det väl inte, va? Jo, det kanske är.
0: En vanlig människa vet ju exakt vilken kanal man är med i, men Hasse är med i varenda jävla program, så han har ingen aning. Ja, är det det? Jag vet inte. Så här. Bra betalt var i alla fall.
1: Oj, oj, oj.
0: Hon fick ta med sig bullarna hem, Linda.
2: Vad sent.

raggarman i hela England. Nej, det handlar inte om att arbetarklassen har något jubileum. Alltså den klass de skickar ut i krig. För glöm aldrig, trots kungahuset i England, England tillhör arbetarklassen.

0: Folket sjunger idag, Linda. Det är stort idag i England, eller hur?
1: Ja, det är prins Harry som fyller år. Han blir 42 år. Hur omtänkt han är nu för tiden vet jag egentligen inte. Folk har ju tyckt att han har svikit sin far och sin bror och landet.
2: Ja, han är inte superpoppis, tror jag.
0: De har ju flyttat hem. Han har inga kungliga titlar kvar. Och i helgen visar de en liten, ett litet klipp när hans barn springer i en brittisk skog och så är det en gullig labrador längst fram. Han flyttar väl hem för att ungarna ska börja i engelsk privatskola, va?
1: Ja, kanske. Han vill väl ha farmor och farfar nära.
2: Men Megan har väl fått ett skådisjobb också, tror jag. Var inte så.
1: Ska men jag tror inte hon fick det jobbet. Det var snack om det, men jag tror inte hon fick det. Men skitsamma. Prins Harry fyller 42 år. Det är tisdag 15 september idag. Sigrid och Siri har namnsdag. Men vi har inte bara en prins på vår födelsedagslista. Vi har två prinsar. Oj. Nämligen Daniel Westling också. Vår egen prins, alltså Victorias man.
0: Ja, fast han är ju inte blodsprins, han är ju bara, han är ju ingift. Och det
1: spelar ingen roll, han fyller fortfarande år och han är prins och här är hans mest kända uttalande.
3: Och mina känslor är lite all over the place.
1: Ja, det här var ju när de fick sitt första barn istället och han kom ut och till presskonferensen.
2: Men heter han fortfarande Westling alltså?
1: Ja,
2: han gifte sig, hände ingenting, men han gjorde ingen namn.
1: Du menar att han skulle få heta Daniel Bernadotte?
0: Ja, nu vill jag gripa in här. Jag är gammal republikan. Jag står ofta i honör utanför slottet, bara rent spontant. Kungen och Silvia har inget efternamn. Bernadotte hette han bara som ogift. Släkten är Bernadotte, men kungen har inget namn. Victoria heter inte Bernadotte. Hon är kronprinsessa. Hon heter bara kronprinsessan Victoria. Punkt.
2: Så det står bara Victoria på ens körkort och
0: ja,
2: ens pass?
0: Ja, det gör det.
1: Nej.
0: Ni måste, någonstans,
1: det
2: du kan ju inte beställa ett flygbiljett. Någon måste skriva in, fyll i förnamn, efternamn, annars. Och inte rutan ifylld, ingen flight.
0: De har eget plan.
1: Det är väldigt gött att visa sitt pass och så står det bara kungen.
0: Mm. Tror du att kungen... <The king. laughs> när behöver kungen visa pass? När han går på bolaget eller ska ansöka om asyl? Eller?
1: Nej, vi går vidare.
0: Jag kräver lite respekt för kungahuset. Det här flamset måste upphöra i programmet.
1: Vilken film är det här?
4: We'll take it from here.
5: Who the hell are you?
4: INS Division 6.
6: Division 6? I never heard of Division 6.
4: Really?
6: What in the hell is going on?
4: Excellent question. And the answer you're looking for lies right here.
6: Who are you? Really?
4: Really? I am just a figment of your imagination.
2: Jag vet. Mm. Det är Men in Black.
1: Exakt, och det är nämligen så att Tommy Lee fyller år idag. Han är ju en av de här alien letarna eller poliserna eller vad man nu ska säga.
2: Nej, jag älskar den filmen.
1: 80 år. Nej. 80 år, Tommy Lee Jones.
2: Wow. Han är ju grym jagad också när han jagar Harrison Ford där också. Det är
1: The Fugitive.
0: Ja. Fantastisk kompetent skådespelare. Tommy Lee Jones, 80 bast.
1: Mm. Ja, en annan 8-åring här sist ut på listan. Oliver Stone, regissören bakom Plutonen, JFK, Natural Born Killer, Wall Street och Scarface. Och The Doors, filmen om The Doors.
0: Här är de.

0: The Doors, People Are Strange. Det är inte ofta vi spelar 60-talslåtar på rockklassiker. Vi kör ju 70, 80, 90 och 2000-tal. Men alltså Doors, Beatles, The Who. Så mycket bra musik från 60-talet, Linda.
1: Är den här från 60-talet, den här låten?
0: People Ingen aning, jag står och fabulerar, jag har inte hunnit kolla tyvärr.
1: Okay. Ja. Men det är en jädra bra låt. Den är ju också med i den här vampyrfilmen med Kiefer Sutherland. Vad heter den? Lost Boys.
2: Det är Lost Boys, ja.
1: Är den med.
0: Hade en revival på amerikanska classic rockstationen när Lost Boys var i ropet och så började man spela den igen. Det är en grymt bra låt, alltså. Linda, jag har klagomål på programmet.
1: Ja, okej då.
0: Du pratar om Daniel Westling och kungligheter och prins Harry Boy i England, men glöm inte att idag fyller också Elisabeth Terras Wahlberg år. Hon som var press- och medieansvarig för svenska kungahuset sedan 1911. Oh. Det var hon som kom på Gustav den femte med att ligga med små grabbar och lyckades avstyra pressetiken. 15 december, Elisabeth Terras Wahlberg, numera överbetald pensionär, dragit sig tillbaka på slottet med sin friherre Bernt från Engelhardt som hon varit gift med alla
1: jävla år. Men december, det är september.
0: Ja, jag sa fel, det är september hon fyller år. 15 september 1954.
2: Vad är det för ålder på henne?
0: Ja, hon föddes ju under juraperioden. Hennes far var en dinosaurie. Hon är 75 år, Linda. Aha. Här måste ni ta. Har du missat här? Elisabeth Terras Wahlberg. Fan är oförlåtligt alltså. Hon är ju terrorstämplad också. Förlåt mig, terrorstämplad. Nu går vi vidare i programmet. Grattis Elisabeth Terras Wahlberg, 75 år, och fyller hel flaska tanten.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
2: Rätta rubriken, en klassiker. Du vinner enkelt 1 000 kronor genom att hitta den rätta rubriken av 3 stycken. Så det är bara att slå en signal direkt. Inte tveka, 020 410 410. Så hörs vi och så vinner du.
0: Mm. Nu vill Linda, vad vill du säga där?
1: Raj, raj, raj, raj, raj, raj.
0: Det räcker. Ja.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Stämmer mycket bra det. Musik ska byggas ut av glädje, men det gäller ju även morgonrockar, eller hur Linda?
2: Ja, men det tycker jag. Vi gör vad vi kan här för att hålla glädjen högt i tak.
1: Nu var du helt oförberedd, hör man. Då tar jag Hasse istället. Hasse, lyssnaren ska få 1000 spänn. Hur gör du som lyssnar?
3: Enkelt. Upp med luren. 020-410-410.
1: Så ska det låta, Linda.
2: Där kör den.
1: 1000 spänn. Varenda morgon.

0: 33 541 säger jag. Och nu är det lite gissningslek med Linda och Hasse. Ni ser ut som en icke plugget, ni verkar inte ha någon koll. 33 541, vad är det för något?
1: Ja, men det är så mycket som kan skilja ett mandat nu i valet eller något sånt.
0: Hasse får högsta betyg i samhällskunskap. Det är nämligen exakt så många röster nu som skiljer blocken.
1: Aha.
0: Rösträkningen fortsätter, det är några hundra distrikt kvar där rösterna ska godkännas. Just nu så är det en kvällstidning som ligger live med en väljarbarometer. Eftersom jag är antidemokrat, går in och kollar. 33 000, det är inte mycket, Linda, hörru.
2: Nej, det är inte mycket och matchen är inte liksom färdig än, så att
0: jo,
2: säga.
0: Jo, det är den ju.
2: Nej, man vet aldrig vad som ska hända. Och det kan bli precis hur som helst. Det kan bli vilka konstellationer som helst.
0: Ja. Och tänk om det kommer flygande tefat och bjuder på glass också, Linda. Det är klart att det är klart.
1: Nej, det är aldrig klart. It ain't over till the fat lady sings, som man säger.
0: Okej, okay. Nu har det fat shaming också. Vad har min vikt med det här att göra?
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Nyköping, Liam, god morgon.
4: God morgon.
0: Satan vad det brusar, ligger du i respirator eller?
4: Nej, det kan vara lite dålig täckning det är just nu.
0: Det är ingen fara. Du är en bra grabb, sa Niklas. Du har suttit på hold och gottat in dig lite. Vad tycker du om showen så här långt?
4: Det här är det bästa jag har vittnat om sedan jag började jobba.
0: Är det sant?
1: Det är bra.
4: Det är sant.
0: Okej, hur länge har du hängt med oss?
4: Sen i maj faktiskt.
0: Jaha. Ja.
2: Du är relativt ny i gänget här ändå. Välkommen.
4: Tacka. Ja, det är från jag tog studenten här nyss så.
2: Det är en klassisk radiogrej att man börjar inte lyssna på radio förrän man börjar jobba.
4: Nej, precis.
0: Vad lyssnade du på för skit innan? Det var det trist FM eller? Vi går vidare. Linda ska ge dig 1000 spänn.
2: Ja, precis. Eller jag hoppas det i alla fall. Det är 3 rubriker, en är rätt och det gäller för att lista ut vilken det är och vi kör igång.
3: Rubrik 1.
1: Gängman greps i å, simmade i en halvtimme.
3: Rubrik 2.
0: Inbrottstjuv greps i träd, klättrade själv ner.
3: Rubrik 3.
2: Snattare greps i parkeringshus, hade köttfärs innanför jackan.
0: Ja, du har väl köttfärs innanför brallorna, Liam, va? Du är ung och fin.
4: Nej, men jag kör väl på 3:an då.
1: Ja, du kör 3:an.
2: Ja, men exakt. Snattare greps i parkeringshus, hade köttfärs innanför jackan. Och det är fel!
1: Nej, det var synd. Det var ju fredags. Det är då gängman greps i å, simmade en halvtimme. De hade gjort någon sån här restaurangkontroll i Kungsbacka i fredags. En snubbe drar, lägger benen på ryggen, kastar sig ner i ån och börjar toksimma. Men efter en halvtimme så drog de upp den här snubben, misstänkt för narkotikabrott.
0: Vem orkar simma i en halvtimme om man är på käk?
1: Ja, man kan simma fort som fan.
0: Hur länge kan du simma, du som är lite ung och frisk?
4: Ja, ett bra tag i alla fall.
0: Ja, vad skönt. Hörru Liam, tack för ett jättetrevligt program. Vi lyssnar varje morgon.
4: Tack hörni, ni är bäst.
0: Du är bäst. Vilken kille. Ny chans imorgon, 1000 spänn.

0: är som Nils Holgersson på gåsen Ackas rygg. Vi flyger över landet och titta, titta Linda, Linda, där nere, Skåne, Tomelilla.
1: Ja men precis, en liten härlig ort, och just nu pågår det en konstutställning där, Sauna Sessions heter den här, och det är konstnären Christian Quinteros Soto då som på den här konstutställningen visar människor som bastar och badar. Och Jonas, du gillar ju basta,
0: ja,
1: du pratar ju ofta om bastu.
0: Bästa jag vet, hade mina första sexuella erfarenheter i en bastu också.
1: Men hur som helst, jag vet inte, det kanske var dumt att ta upp det här då. Syftet med den här utställningen, det är ju att visa kroppen och dess naturlighet och naturliga kroppar helt enkelt.
0: Jag sa gubben att det var naturligt. Han sa det.
1: Och känner man sig riktigt fri och härlig då, kan man faktiskt sista timmen på lördagar få uppleva den här utställningen naken. Då är det fritt fram att hänga av sig hela kostymen vid ingången och så gå runt naken.
2: Ja, åk ner Jonas. Åk nu ner till Tomelilla och så sätter du där och så tittar du i lugn och ro på den här utställningen naken.
0: Jag har fortfarande ont i mina knän. Får jag fråga en sak, Linda? Är det fler som ser själva utställningen och dess konstnärliga verkshöjd än vad som på slutet av utställningen sätter sig nakna bland främlingar?
1: Jag känner inte till riktigt vad det är för anstormning till det här galleriet, men jag kan inte tänka mig att det är svinmycket folk som går för det första på utställningen från första början. Och de där få som kommer in på lördagar sista timmen nakna, det måste vara väldigt lätt räknat.
0: Ja, om det ens kommer någon. Han sitter väl själv, spanjoren där, naken och viftar, hörru.
1: Ja, men jag menar också, hur många bor det i Tomelilla? Man kanske möter på grannen där inne naken, det vill man ju inte.
0: Det kanske går snuskbussar från Malmö, man vet ju aldrig, Linda.
2: Ska man heja? Hej.
0: Vad hette nakenutställningen, Linda?
1: Sauna Sessions.

0: onsdag morgon med Peppers around the world. Ett VMA, ett VMA. Viktigt meddelande till allmogen. Kalmar kommun. Från och med idag 9-16 och även imorgon 9-16 ska du undvika, du som bor i Kalmar, att duscha. Nu börjar Linda vifta. Det här är mitt VMA. Vad är nu då?
1: Ja, det är dygn från klockan 9 och är dygn framåt. Okay. 9-9 alltså.
0: Ja. Vad sa jag?
1: Men det var nära, det var jättenära, men jag bara tänker det kan ändå vara viktigt för dem som sitter där och inte ska duscha nu och ändå känner sig svettiga.
0: Jag känner mig som Carl-Oskar Bolin, den här civilförsvarsministern. Han skulle gå ut med något brandlarm och så hade han kallat till presskonferens, och när larmet går igång så funkar det inte.
2: Han hade ju inte satt på sin egen telefon.
0: Det var pinsamt. Jag lägger ner mitt VMA nu och kommer repetera det här. Det är alltså, ta det du Linda, det går bättre tror jag.
1: Nej, men man ska hålla igen på vattnet i alla fall i Kalmar kommun. Från klockan 9 idag är ett dygn framåt. Det är något stort arbete man ska göra där.
2: Ja, men bra.
0: Vi ska spara på vatten. Det kommer ett tydligt VMA om det här senare. Jag ska bara läsa in mig på skiten. Vad är det här? Är det inte Oasis?

0: spelar Rockin' Chair, det är en gammal Rod Stewart-låt från början. Oasis kommer tillbaka, live 27. Nu är det klart, Linda.
1: Ja, de drar ut på Europa-turné. Dock inte till Sverige, men nej. Rom, Barcelona, Amsterdam, München, Glasgow, Dublin. Ja, det blir 32 stopp.
0: Ska vi bokas? Allianz Arena, du och jag åker ner. Jag känner lite folk som håller på Bayern München. De fixar biljetter. Det är på Bayern Münchens hemmaarena. Det är 60 000 tyskar som ska se Oasis.
2: Ja, nej, men jag tycker Oasis är riktigt bra. Så why not? Why not?
0: Vi drar detaljerna alldeles strax. Och sen är det väl nöjesnytt, Linda, också?
1: Det stämmer att det är nöjesnytt. Det är helt riktigt, det är ju tisdagar vi har det. Och där har vi nyheter om nya Bondfilmen.
0: Oj, oj, oj, oj. Mycket på gång, nyheter strax. Välkommen till Morgonrock.

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Rockklassiker.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar i Göteborg där polisen utreder en kraftig explosion vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen. Detonationen inträffade sent igår kväll och hördes på långt håll. Ingen person har skadats och enligt polisen är skadorna på fastigheten begränsade. Och idag fortsätter samtalen mellan partierna om det ovissa läget efter valet. Oppositionen leder just nu men rösterna väntas bli färdigräknade tidigast imorgon. Samtidigt försöker Liberalerna få Centerpartiet att byta sida men Centerpartiet säger nej och står fast vid sitt stöd för Magdalena Andersson som statsminister. Och vi avslutar i rymden. USA bekräftar nu för första gången att landet har vapen i omloppsbanan runt jorden. Exakt vilka vapen det handlar om vill den amerikanska rymdstyrkan inte avslöja, men enligt dem ska de kunna användas för att försvara USA mot fientliga angrepp. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Under förmiddagen blir det mest molnigt och regnigt i Norrland. Längre söderut är det mest uppehåll med chans till någon solglimt. Men senare under dagen drar regnet in även över västra Svealand och nordvästra Götaland.
0: Kassavalvet på rockklassiker.
4: Ja, det är helt otroligt faktiskt. Man kollar vårt kassavalv. Det är proppfyllt med 501 980 kronor. De här pengarna ska ut på fredag. Kan alltså bli dina över en halv miljon. Hur gör man, Linda?
5: Ja, men det är så enkelt. Man tar fram sin telefon nu. Man skriver vinn ett sms och så skickar man det till 72104. Det kostar 19 spänn och då är man med i rullorna. Och så kanske är det just dig vi ringer på fredag då.
6: Yes. En halv miljon ska ut. Man nästan hör varför vi tappade i löneförhandlingarna. Alla våra pengar från företaget går ju till lyssnarna.
4: Ja, 501 980.
6: Helt galet. Strax Oasis. Nu ska de ut på en ny turné, Oasis Live 27. Men det är något speciellt. Det finns en hake den här gången. Där är Morrock, D.A.D. Välkommen till oss, vi kör till 9.

0: again.
1: Min gamla Gnaget-polare Krall och Haglund var ju och såg D.A.D. på Gröna Lund, och de har väl sett dem i 20 års tid. De är fans. De sa att de var bättre än någonsin på Grönan i Stockholm i somras.
2: Okay.
3: Ja, men jag gillar dem. Jag såg ju dem på Liseberg i somras. Det var superbra.
1: Ja, visst är de tajta och bra och spelar liksom med ryggen mot väggen. De har inget att förlora längre, Linda.
3: Nej, men jag gillar också det danska liksom.

0: ska ju ut på en ny Europaturné. Vi sa det för en stund sedan, tyvärr inte Sverige. Det nya med den här turnén, det är att efter all skit de fick förra året, eller förra året är det faktiskt, 2025, med dynamiska priser. Alltså man anmälde sig i någon slags sluss, och sen hur många som var anmälda gjorde att priserna kunde gå upp. Så de som, de som var beredda att betala 5, 6, 7 tusen spänn för en biljett, de åkte inte ur systemet, de fick vara kvar. Och det här blev ju taskigt mot folk som jag, arbetarklassen, socialgrupp 3 och 4, som inte har några pengar.
1: Ja.
2: Nej, men det är ju inte rimligt. Nej. Att bara för att det är mycket folk som vill köpa och så kommer jag in lite sent i kön, så kostar min biljett väldigt mycket mer. Det är ju inte, det är ju inte klokt.
1: Nej, jag tycker det där är ett skevt system.
0: Nu har man ändrat, och nu har man en slags en registreringszon på nätet man ska anmäla sig till senast den 17 september, alltså i övermorgon klockan 17.00.
1: Mm. Ja. Vad kostar en biljett?
2: För att få köpa biljetter, ja. Ticketmaster är det som säljer.
1: Står det någon pris?
0: Jag har försökt kolla nu. Jag kollar bland annat på Hexagonen i Paris, Stade de France. Jag tänkte överraska Michaela. Vi tänkte bo i Montmartre, dricka surt rödvin, älska i flera timmar. Och sen på kvällen, darling, vad är det, Jonas? Ska vi ha sex nu igen? Bättre upp. 2 plåtar till Oasis ikväll.
2: Ja. Oh, men vad kostar det då?
0: Härligt. Nej, jag pratar om vår hotellvistelse. Jag har ännu inte fått ett enda pris. Inte ett enda pris är offentliggjort.
2: Men vad tycker ni är smärtgränsen då? Vad får en biljett kosta?
1: För ett band som man verkligen vill se.
0: Jag ville gå och se Killinggängets återförening på Globen. De tog 1200 spänn. Då skrev jag ett mejl till Henrik Schyffert med 2 ord. Fuck you. Det är för mycket pengar.
2: Nej, men ja, det är dyrt. 1500 spänn skulle jag möjligtvis kunna tänka mig att ge, men sen tycker jag det blir för dyrt.
0: Det kommer ligga över 2,5-3,000 spänn.
2: What?
0: Ja, det skulle
2: ska
0: jag troligen.
2: Inte vanligt folk få gå?
0: Jag vet inte. De är så giriga, de här Manchester City-grabbarna Gallagher. De drog in miljarder förra gången.
1: Kommer de kunna åka hela turnén då? Eller kommer de bryta efter 2 gig? Ja,
2: nu verkar de ju vara sams. Och den här nya dokumentären och allting. Nej, men jag funderar på 16 juli i Amsterdam. Om nu inte biljetterna kostar 2,000-3,000 då.
1: Mm. Amsterdam.
0: Vem tar du med dig, Linda? Får man hänga på som handbagage där om du fixar biljetter?
2: Jag tänkte kanske min gubbe.
0: Kan ju bli trevligt. Hur mycket är du beredd att betala för Oasis-biljetter? Ring oss. Vi kan väl testa vad folk tycker. 020 410 410. Vad är det värt? Vad är det värt att se dina favoritband? Här är de, ut på ny turné alltså, Oasis.

0: Supernova Oasis
1: i rockklassiker. Välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Missa inte vår stökiga satirpodd. Anmäl till granskningsnämnden flera gånger om, men också en veritabel braksuccé. 100 000 lyssnare i veckan. Podden heter Inaktuellt och den här veckan skojar vi om våra riksdagspolitiker på ett sätt man inte får skoja om. Vi tar politisk satir till en helt ny nivå och sen får du höra samme min polare uttala sig om socialbidrag. Han går själv på såna. Nu, Linda, viftar för fullt. Det handlar om...
2: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
3: Jajamän, Kent, sångaren Joakim Berg känner ni till. Han har ju börjat köra solo nu. Och nu har han släppt ytterligare då en ny singel och den heter Arkadien.
4: Där

0: Ja, Arkadien är hämtad då från hans kommande EP som innehåller 5 nya låtar och den släpps den 11 december. Vad säger ni här?
1: Arkadien är väl framför allt en del av den grekiska mytologin. Peloponnesos bodde ju i Arkadien.
2: Jag vet inte, det fick ju väldigt kort snutt här, men ja, kanske inget som drog igång mig direkt här.
0: Det är lika vemodigt och liksom så här mörkt som Kent, får man väl ändå säga.
1: Men det är väl bra, ni är ju rädda för era egna känslor. Får jag bara säga, Gullan av Arkadien är ju en figur i Pelle Svanslös böckerna också. Det är det Arkadien.
0: Det är möjligt. Ja. Vi går vidare här. Bra, vad vet vi egentligen om kommande Bondfilm? Inte speciellt mycket ju. Nej. Men manusförfattaren Steven Knight har avslöjat att första utkastet till manuset nu är klart. Han beskriver arbetet med Bond som något som överträffar allt han någonsin drömt om att få göra.
1: Oj.
0: Och tillägga ska ju då att Steven Knight också ligger bakom den nu aktuella Oasis-dokumentären ju, Don't Look Back in Anger.
2: Men Steven Knight har skrivit Peaky Blinders, va?
0: Det är mycket möjligt. Ja, så det är bra betyg här att det här kanske kommer bli bra då. Ja. Vem som ska spela Bond i den 26:e upplagan, det har vi trots alla spekulationer då i flera år inte fått något riktigt svar på. Men just nu så verkar de hetaste namnen vara Jack Lowden, Jacob Elordi och Paul Mescal. Om man har ingen aning vilka det här är, så säger jag bara, det är bara att gå in och googla då. Man får gå och googla så känner man igen dem.
1: Vad hände med Idris Elba som diskuterades som den första svarte James Bond?
0: Ja, det verkar inte vara på gång nu. Men det här namnen, det är ingenting, det är bara spekulationer. Men det verkar vara de sista tre på listan här. Och Jack Lowden, det var ju det vi hörde om förra veckan också då. Så att det kanske är en stark kandidat. Till sist då, Lady Gaga har fått barn 40 år gammal. Och Nashville International Airport ska byta namn för att hedra Dolly Parton. Exakt vad flygplatsen ska heta, det vet vi inte riktigt ännu.
1: Får jag skoja lite om Dolly? När Nashvilles flygplats döps om till Dolly Parton Airport ska de ha två gigantiska flygledartorn. Jättestora, runda torn, två stycken.
2: Ja.
1: Nähä, okej.

0: and Turner Overdrive. Fullständigt magiska You Ain't Seen Nothing Yet. Hasse Brontén, ja, är förbannad. Du satt och skällde under låten här. Du är nämligen på tv ikväll, men du är ändå förbannad.
1: Ja, men det är ju lite irriterande. Det är så att jag dyker upp ikväll på kanal 5 då, klockan 7 i afton, och tävlar i Jeopardy. Det är andra gången jag kastar mig in i det här frågesportprogrammet. Och då presenterar man mig då här som polisen och komikern Hasse Brontén. Men vet ni, jag slutade för 20 år sedan. Mm. Ändå 20 ja. År sedan.
2: Ja, jag tycker det är ändå så här, du bär med dig det, Hasse.
0: Ja, det gör du. Det... Och jag har ju sett dig på
1: jag
0: några...
1: Jag tror jag är så här cool och stark och liksom...
2: Du ville att det skulle stå av Hasse Brontén, cool och stark.
1: Ja, den coola killen kliver in. Ja.
2: Komikern cool och stark.
0: Polisen och komikern Hasse Brontén. Du är inte polis, Hasse. Och jag, med all respekt, har ju sett dig på Norra Brunn. Ja. Du är inte mycket till komiker här.
1: Men det kan ju bli roligt då, ja, när jag ska försöka svara på frågor ikväll.
0: Vilka tävlar du mot ikväll i Jeopardy?
1: Linda Thomsgård, hon har ju någon sån här... podd, tror jag, om fakta och...
0: Ja, så. Det låter ju oerhört tråkigt.
1: Ja, faktiskt. Och min komikerkollega Kristoffer Appelqvist.
0: Oj! Ja,
1: försöker att mopsa upp så här i...
0: Stora, Jeopardy. Glada killen från Lund som har kört egen turné, va, eller hur? Mm.
1: Ja, det stämmer. Ja, trevlig, jättetrevlig kille.
0: Ja, vad bra.
2: Jeopardy. Men du är inte enda programmet du ska vara med i, för du trailas ju på tv nu för dig också, hela kändis-Sverige bakar.
1: Ja, man ska väl inte bara vara med i ett program på en vecka.
2: Nej. När är det premiär, alltså?
1: På söndag är det premiär på hela kändis-Sverige bakar. Där jag då mot alla odds kliver in och bakar med Alexandra Pascalido.
0: Mm. Får jag fråga en sak? Mm. Bakar hon eget bröd eller plagierar hon andras bröd? Hon plagierar ju sina tidningsartiklar ofta.
1: Ja, vi går på ett recept som vi har läst. Nej, på,
0: så att, ja. Ja. Och sen såg vi såg dig jagad förra året, Hasse. Då blev du folkkär. Folk kommer alltså fram till dig. Var det inte i somras det kom fram en liten svensk kille som turista med er i Kroatien?
1: Ja, det var gulligt. Han hade sett jag och Glenn Hussein jagade runt om i Sverige. Kom fram och frågade om det var jag. Ja, men kul om man gillar bakning och sådär. Mm. Linda, ja, du gör ju det.
2: Jag gillar bakning. Men det är många som har tagit av sig om olika favoritprogram man skulle vilja vara med i här. Reality-såper, ja, eller tävlingsprogram. Elin, hon vill vara med i Gekos Bullare till exempel. Kanske en av de där familjerna som åker dit som de följer när man handlar.
1: Jaha, ja.
2: Jessica Albinsson, Över Atlanten. Ja. Alltså den är tuff alltså. Ja. Sen har vi Billy här, Sveriges värsta bilförare. Hade varit en upplevelse att ha med morsan i, skriver han.
1: Alltså mamma kanske inte kör så bra. Mm.
2: Jag skulle ju kunna tänka mig då, Bäst i test, det hade ju varit någonting alltså.
1: Ja. Mm. Jonas, du vill gärna vara med i den här Elitstyrkans hemlighet, men det känns... Jag vet inte, jag ska inte säga malplacé, men jag kan inte riktigt se dig där.
0: Elitstyrkans hemligheter?
1: Ja.
0: Ja, har jag sagt det?
1: Ja.
2: Ja, det sa du igår.
0: Ja, då får ni sätta era hörapparater på on. Jag sa nämligen Hotell Romantikstyrkans hemligheter.
2: Ja.
0: Det är Hotell Romantik jag ska vara med i. Men jag skulle nog palla vara med i det här krigsprogrammet. De testar folk, och kastar dem ut för helikoptrar och skit. Jag är tuffare än vad ni tror.
1: Jo, det är
2: möjligt. Jo, men man ska också orka springa sådär en mil och lyfta vikter och grejer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jag ska anmäla dig till det. Skriv upp här.
0: När ser vi Hasse ikväll i Jeopardy?
1: Ja, men det är klockan 7 på kanal 5.
0: Nej. Vad är klockan 7, Hasse?
1: Ja, sant.

0: En vacker höstmorgon. Solen bryter genom ett beslöjat måntäcke. Ja, välkommen till Naturmorgon i P1. Vi växlar med lite rockmusik här också.
1: Ja, nej men det är grymt. Och håll utkik. Det är ju så att våran lista, rockklassiker topp 666, rullar ju den här veckan. Och man ska inte bara njuta av musiken som kommer ut, man ska ha lite extra koll också.
0: Mm. Vi bad våra lyssnare rösta fram de 666 bästa rocklåtarna genom tiderna. Och klockan 9 varje dag så fortsätter vi nedräkningen. Jag tror vi har kommit ner till topp 400. Och nu klockan 9 kan jag berätta att en mycket, mycket udda AC/DC-låt och Bob Dylan ramlar in på listan.
1: Oj då.
2: Kul! Ja, och det är ju inte det enda. Man ska inte liksom bara lyssna på musiken, utan man ska också vara lite på alerten här. För när låt nummer 359 dyker upp, då ska du ringa snabbt som attan då på 020-410-410. För då har du chans att vinna vårat rockklassiker-kit som innehåller en regnjacka, rockklassikers regnjacka bland annat.
1: Varför har inte vi en sån regn? Jag vill ju gå runt och göra reklam för vår radiokanal.
2: Mm. Du får ringa in då.
0: Ja. 359
2: när den låten kommer.
1: Och ska jag svara själv då också när jag ringer?
2: Ja, men det är inte du. Det händer ju någon gång vid eftermiddagen. Ja, alltså, ja, så okay. Du hinner nog hem och så kan du ringa hemifrån.
0: Ja. Ja, ja. Du går väl som vanligt, Hasse, 10 minuter i 9, Linda. Ska vi gå ut på det här nu? Han går ju tidigt varenda dag.
2: Ja, det gör ju du också.
0: Ja,
1: smiter.
0: Nu alldeles strax, Hasses lista, en topplista. Varje morgon, många hör av som listan, Hasse. Man kan ju alltid höra den i repris om man missar den i Morgonrock Daily, våran dagliga podd. Vad handlar Hasses lista om idag, Hasse?
1: Ja, men jag tänkte om saker du inte ska säga till din partner. Vad tror du om det?
2: Bra! Det kan vara bra om många lyssnar där ute nu kanske då.
0: Då måste vi förlänga programtiden. Saker du inte ska säga till din partner. Vi kör alldeles strax.
3: Hasses trea.
0: God morgon.
4: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
5: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
4: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor. Smsa ordet VINN till 72104.
6: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
4: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

0: får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Göteborg där polisen utreder en kraftig explosion vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen. Detonationen inträffade sent igår kväll och hördes på långt håll. Ingen person har skadats och enligt polisen är skadorna på fastigheten begränsade. Och idag fortsätter samtalen mellan partierna om det ovissa läget efter valet. Oppositionen leder just nu men rösterna väntas bli färdigräknade tidigast imorgon. Samtidigt försöker Liberalerna få Centerpartiet att byta sida men Centerpartiet säger nej och står fast vid sitt stöd för Magdalena Andersson som statsminister. Och vi avslutar i rymden. USA bekräftar nu för första gången att landet har vapen i omloppsbanan runt jorden. Exakt vilka vapen det handlar om vill den amerikanska rymdstyrkan inte avslöja, men enligt dem ska de kunna användas för att försvara USA mot fientliga angrepp. Sverige jagar sin första seger i herrarnas volleyboll-EM när laget möter Grekland i eftermiddag. Svenskarna har förlorat sina tre första matcher och behöver nu poäng i kampen om en slutspelsplats. Och i herrarnas fotboll stod Leeds för en stor seger i Premier League igår kväll. Laget körde över Newcastle med 4-1 och klättrar därmed upp på tredje plats i tabellen. Det var nyheten om sporten och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det mest molnigt och regnigt i Norrland. Längre söderut är det mest uppehåll med chans till någon solglimt. Men senare under dagen drar regnet in även över västra Svealand och nordvästra Götaland.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Jag säger som min granne Anders som bodde på våran gård för några år sedan. Hörru, Jonas!
4: Ja?
3: Förbannat bra morgonshow du gör, hörru. Sen flyttan sa inte ens hej då.
5: Dåligt.
3: Alltid. Dåligt.
5: Bra smak när det kommer till radio.
3: Fuck you, Anders. Bra smak när det gäller radio. Vad är på gång, Linda?
6: Det är ju Hasses trea och det handlar ju alldeles strax här om då vad man inte ska säga till sin respektive eller till sin fru i ett förhållande. Eller var det så, Hasse?
5: Ja, så är det.
3: Vad ska du inte säga till din partner? Vi kör Hasses trea alldeles strax. Det här är

0: Quiet Riot i rockklassiker. Två delikata frågor till mina älskade kollegor Hasse och Linda. Hur ofta ska man byta disktrasan i köket? Kom igen. Hjälp mig.
1: Jag har ingen sån här. Nu har det gått 2 veckor. Men, utan jag mer kör på känsla.
2: Oftare än man gör.
1: Oftare än varannan vecka.
2: Oftare än vad man egentligen gör. Nej, men jag får ju kritik då. För vi har ju en sån liten hängare. Disktrasan hänger på en liten hängare sådär, som sitter på sidan av diskon. Någon gång har ju den ramlat ner då i hon, och då blir ju inte min fru. Jag ska inte lägga där.
0: Du sa ledorden här, Linda. Jag hamnade ju i Nürnberg-rättegång här, och lilla Millie, vår hund, drog fram giljotinen. Jag hamnade i ett svårt korsförhör som man snabbt satt på fyllan hos snuten för många år sedan. Vad sa du? Varannan vecka, Linda?
1: Nej, men jag sa, jag vet inte vad jag sa, men det gör ju inte jag. Alltså, jag går ju på känslan när jag tycker att den luktar illa. Det kan ju säkert, det kan vara en vecka, men det kan vara 3 månader kanske, jag vet inte.
0: Ungefär som underkläder, man går på känslan, och när det börjar lukta byter man.
1: Egentligen borde man, när man tar fram en ny trasa, borde man egentligen skriva datumet på trasan ju.
3: Nej, men jag har ett bättre tips.
0: Nej, men det är väl bra. Skitbra!
2: Men nu, Niklas, bra tips.
3: Alltså, för dig som har diskmaskin då blir det ju såklart. Men det är bara att slänga in disktrasan i diskmaskinen, så blir ju den ren samtidigt som disken.
1: Hur gör man då om man behöver använda en trasa medan diskmaskinen går, undrar jag?
2: Just det.
3: Då kanske man kan ha 2 eller någonting, jag vet inte.
2: Men har du kört den i diskmaskinen någon gång?
3: Nej, jag ska säga, det är min morsa som gör det här.
1: Jag och min mamma med.
0: Niklas lever tillsammans med sin gamla mamma. Det är lite gulligt det där, tycker jag, när jag håller på. Och nu ska ni ha en liten till hösten också.
3: Nej, men
0: det var ni som började. Var 14:e dag, det tyckte Michaela, det är rimligt att byta disktrasa. Det är ungefär som du säger. Man kan diska disktrasan. Linda, jag måste också fråga, jag tog upp det igår. Var det inte du som hittade din man Thomas? Det låg en snusprilla i er diskmaskin.
1: Ja, men det kan ju hända. Och tandpetare och allt, alla möjliga. De går dit med sina tallrikar, ställer ner dem, och sen så ramlar all möjlig skit ner där. Snus. Det är inte en eller 2 gånger, det händer då.
0: Bra. Niklas, kan du ringa Michaela om att man kan diska i diskmaskiner och man ska köpa var 14:e dag ny, eller?
3: Ja, ska jag leverera den då nyheterna?
1: Och man kan köra snus i diskmaskinen också, inga problem.
0: Perfekt. Kan någon ringa Michaela, för hon pratar inte med mig längre. Det blev hetsigt igår.
2: Ja.
0: Det här är rockklassiker. Din disktrasa varje morgon från 5:30.

0: 33 451 röster. Så mycket skiljer just nu, enligt tabloidpressen. Så mycket skiljer just nu mellan de olika blocken i riksdagsvalet. Allt om riksdagsvalet, alla plumpar, alla fadäser och utfall mot valnatten, det får du i våran podd Inaktuellt. Vi granskar demokratin på ett mycket, mycket speciellt sätt. Våran podd heter Inaktuellt, finns på podplay.se med nytt avsnitt.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja, det är allvarligt. Vad som är allvarligt och kan vara allvarligt, det är när det blir heta diskussioner i ett förhållande. Och vi har ju sett nu, det har ju gått nu några veckor här, gift vid första ögonkastet. Och en som har kommit till blickfånget där ganska mycket, en kille som heter Urban. Och han fick en fråga från sin tjej då.
0: Det är alltså människor som gifter sig utan att känna varandra. De träffas för första gången vid en präst som viger dem, och därifrån tar vi programmet.
2: Bra förtydligat, Jonas Nilsson. Kan du berätta någonting, frågade Olivia som dejtarna Urban, någonting om dig som inte jag känner till? Och här har man ju en tillfällighet att uttrycka någonting som kan göra att skapa relationen med djupare eller sådär. Han svarar då: ja, jag har inte alltid varit den här sköna, mysiga, varma mannen, utan jag har varit extremt kylig, hård, manipulativ, okänslig och gått över lik för att försöka klättra till exempel i karriären. Jag har ljugit mig fram på många olika sätt i livet och offrat andra människor för att jag ska få det bättre själv.
0: Men vänta nu. Är Daniel Heldén i Miljöpartiet med i det här programmet?
2: Man pratar om red flags. Den här killen är ju liksom vd på en röd flaggfabrik. jag tycker han har kastat ut sig grejer. Men därför så har jag då tre saker som man inte heller ska säga till sin partner.
1: Hasses trea.
2: Är det någon som du, gillar du någon liksom lika mycket som mig? Ja, det skulle väl vara kanske mitt ex kanske. Är det bra att säga?
3: Du menar tjejen frågar?
2: Ja.
3: Och så säger tjejen frågar och så säger man om man gillar sitt ex.
2: Ja. Jag tror den är obra.
0: Man ska, inte ens prata om sin ex. Man ska ju spela oskuld när man träffar nya människor.
3: Ja, det är det bästa.
2: Ja, precis.
0: Tjejen, det kan vara killen också, Linda. Det
2: blir,
0: inte vara homofob här inte.
1: Hasses trea.
2: Sen så skulle man kanske inte säga så om man pratar ekonomi till exempel sådär. Jaha, har du liksom, sparar du och sånt där? Ja, jag har faktiskt ett sparkonto som jag har döpt Nystart utan dig.
0: Det är för mycket.
3: Jag vet inte. Vem skulle ens säga
2: det? Vem skulle ens säga det som han sa?
0: Har han sagt det här?
2: Nej, det här är vad du inte ska säga. Jag tycker det ungefär är likvärdigt.
1: Hasses trea.
2: Pratar du mycket med din familj om oss och sådär? Kommer en fråga då från en person till sin partner. Då ska man kanske inte säga ja. Och jag har sagt till min familj att alla våra problem som vi har, det är ditt fel.
0: Men så säger ingen.
2: Nej, det säger ingen. Men ingen säger heller det.
3: Det är en orimlig trea idag.
0: Ja, det ska vara. Alltså, hur man måste innehålla någon form av inneboende logik. Vad ska man inte säga till sin partner? Jag ska döda dig nu. Nej, det ska man inte säga.
2: Nej, det ska man inte heller säga.
0: Nej, det är så.
2: Nej, men jag tycker att det här ändå är en nivå. Nu var jag väldigt liksom, bam! Tydlig.
3: Ja, det var väldigt tydlig.
2: Men
3: ja, precis,
2: jag
3: precis.
2: Tycker att han är det ändå, fast han försöker liksom lägga in det i någonting mjukt. Men det är lika kantigt som det här.
3: Jo, men vi kan ju säga så här. Har någon någonsin sagt något av de sakerna som Hasse sa nu? Ring in 020-410-410.
2: Vad är det dummaste du har hört av en partner?
0: 020-410-410. Vi ska stötta upp Hasse här.

0: Hasses trea, Hasses lista varje morgon. Det kan handla om precis vad som helst.
1: Hasses trea.
0: En del av Radio Sverige. Du hade något, Linda.
2: Ja, nu har jag något helt annat. Pizzan, ja, många gillar ju pizza. Ja, ja. Och ni vet när man då köper pizza och så ska man hem då. Och så vill man ha någon kanske burk med sallad och man kanske har en extra sås vid sidan om. Och så står den här burken och glider omkring uppe på pizzakartongen så här. Eller man ställer in den i bilen och med de här burkarna uppe på pizzakartongen. Då glider de ner i en kurva bara så får man sås på sätet. Ja, du känner till problemet, ja, va?
0: Sås på sätet hade man ju redan innan. Man är väl gammal raggare.
2: Nu är det nämligen så att den tiden kan vara förbi. För jaha. Alex Wångdal och Jerker Karlgren, de lanserar nu nämligen en ny pizzakartong för att enklare kunna bära hem pizzan, oj, såsen och salladen. Kartongen har nämligen försänkningar i locket där burkarna sätts ner och det här ska nu testas då på 15 pizzerier runt om i Skaraborgsområdet.
3: Oj, oj, oj.
2: Vad säger vi nu då? Behöver vi det här?
3: Nej.
0: Stopp och belägg. Svenskt entreprenörskap. Bra för svensk exportindustri. You go guys, you go guys.
2: Ja, den ena killen Jerker han säger, det är lite svårt att greppa att vi är på väg att förändra pizzakartongen. Så han förväntar sig ju stordåd.
3: Jag tror inte det här kommer bli något revolutionerande. Lägg såsen i en liten påse och sen kartongen på kartongen.
0: Måste ni döda ungdomarnas drömmar? Det här är en jättebra grej. Tänk när han kommer till USA.
2: Jag tror inte de var så unga, men ändå. Ja.
0: Okej.
2: Okay. Tänk när han kommer till USA. Han var riktig pizzaätare.
3: Ja, nej.
0: Tänk när han kommer till USA. My name is Jerker. Ingen kommer ju lita på honom.
2: Nej, när han ska sälja in sina pizzakartonger där, tänker du. Ja, nej, men jag vet inte. Vad tror vi? Blir det en hit?
3: Nej. Jerker with the sauce. Nej, nej, nej, det där tror jag inte funkar. Nej, det blir fel.
2: Jag tror det kan vara smidigt alltså.
3: Ja.
0: Lycka till, du som är ung och framgångssugen. Tro på dina idéer. Låt inte gaggiga typer på radion förstöra.

0: Jo, vi går riktigt bra på rockklassiker topp 666. Nej, men vi bad lyssnarna, va, höra av sig, rösta fram de 666 bästa låtarna. Och ja, vi spelar upp listan från klockan 9 varje morgon. Vi har kommit ner till plats nummer 430. Tack alla som har röstat i rockklassiker topp 666. 666 rocklåtar. Vi pratar pizza. Vilken är pizzalåtarnas pizzalåt? Kom igen, gissa, kom igen.
1: Hungry Heart.
0: Nej.
2: Nej, det är det.
3: Jag kan inga pizzalåtar.
0: Jo, den här. Hits your eye like a big pizza pie. That's amore.
2: Vad heter den där svenska killen?
1: Mamma mia, pizzeria.
0: Du menar Lasse Holm?
2: Ja.
0: Hur fan kan du blanda ihop Lasse Holm när vi spelar Dean Martin i radion här? Det är bra. Lasse Holm har Cacciatola Salmonella heter den.
1: Salmonella.
0: Den är bra också. Från Dean Martin till något mycket, mycket viktigare. Hur många pizzor får man för 10 000 spänn?
4: 10 000 på minuten.
1: Ja, det blir oerhörd mängd pizza kan jag säga. Men det är ju så att du kan vinna 10 000 kronor här hos oss. Besvara 10 frågor under en minut. Sen har du pizzor för några månader framåt. Man ringer.
3: 020 410 410. 10 enkla frågor. Ring nu då.
0: Morgonrock.
5: Det här är Rock

0: How you doing? You feel alright?
1: Senaste nytt och vi börjar med regeringsfrågan där partiernas samtal fortsätter idag medan de sista rösterna räknas. Oppositionen har just nu övertaget men ett slutligt valresultat väntas tidigast imorgon. Liberalerna försöker samtidigt få Centerpartiet att byta sida, något partiet säger nej till. Och minst 14 fall av misstänkt otillåten påverkan under valet har rapporterats till Valmyndigheten enligt Aftonbladet. Flera av fallen har inträffat i Stockholms län där män ska ha försökt styra hur kvinnor röstat. Händelser har bland annat rapporterats i Sigtuna, Sundbyberg och Huddinge. Och vi avslutar med att det kan bli svårare att bygga nytt på Gotland när Försvarsmakten växer. Försvaret vill utöka 5 områden där de får större möjlighet att påverka eller stoppa nybyggen. På Södra Fårö och i Butle kan områden växa med hela 60% och frågan har nu hamnat på politikernas bord. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det mest molnigt och regnigt i Norrland. Längre söderut är det mest uppehåll med chans till någon solglimt. Men senare under dagen drar regnet in även över västra Svealand och nordvästra Götaland.
2: Kassavalvet på rockklassiker.
3: På fredag ska en lyssnare få 500 000 kronor.
4: Ja, närmare bestämt 501 980 kronor för det är det som vi har tryckt in i vårat kassavalv. Och vill du ha chans på de här pengarna, då plockar du fram telefonen nu.
5: Jajamensan, skriv ett sms och skriv ordet VINN till 72104, du är över 18, det kostar 19 spänn. Så är det dig, vi ringer på fredag.
3: Mm. Tänk på fredag när du får 500 000 av din lokala radiostation Rockklassiker. Folk kommer ju skrika rätt ut. Det här är större än riksdagsvalet, Linda.
5: Yes.
4: Ja. 501 980 kronor. Man måste också komma ihåg summan då om vi ringer.
3: Mm. Alldeles strax ska vi ta oss tillbaka till min barndom. Musikundervisningen i mellanstadiet. Vi hade bildat ett band. Det gick så där. Häng med.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Riksdagsvalet är avgjort. Tack för att du valde morgonrock som underhållning från 5.30 varje morgon. Ta min hand, Hasse och Linda. Det är lite hårstrån i den, skit i det. Ta min hand, vi ska ta en promenad längs med Memory Lane, minnenas allé.
1: Åh, vad mysigt.
0: Så här på ålderns höst tittar jag gärna tillbaks på mitt vilda, ljuva liv och konstaterar alla misslyckanden. Kommer ni ihåg kommunala musikskolan när man gick i plugget?
1: Ja, absolut. Ja. Lirade i flöjt. Jag var ju grym på blockflöjt. Alltså.
0: Alla fick en blockflöjt och skulle lära sig att spela, var det inte så, Linda?
2: Alltså jag minns att det var något med flöjten, men jag vet inte, det kanske var lite för min tid, men det var på något sätt ändå att man skulle testa flöjt allihopa. Ja. Mm,
3: men det där måste jag få flyga. Det är ju helt sjukt att alla spelar blockflöjt. Alltså så här, jag menar, säg att ni skulle spela gitarr.
0: Jo, men det var ju så, alla barn hade inte föräldrar som kunde betala en stor fet gitarr, eller som dina föräldrar som gav dig 6-7 flyglar. Blockflöjt är ett perfekt instrument för barn att lära sig noter och spela i takt.
3: Jo, men vadå? Alltså så här, du spelar väl, du behöver ju inte få gitarren. Du kan ju liksom låna en gitarr på plats där eller whatever. Du, alltså så här, nu ska du lära dig att spela gitarr. Här har du en blockflöjt. Det låter ju helt stört.
1: Det väcker intresse.
0: Och det här blev ju sen att vi växte upp och så kunde alla få spela instrument och så blev det exportindustri över det här. Det kom väl Jabbada och Dabbado och Abba och
1: Roxette.
0: Det är frukten av kommunala musikskolan. Där pratade ju Leif Pagrotsky om den lilla näringsministern som härjade i en socialdemokratisk regering för många år sedan. Han sa, tack vare kommunala musikskolan så tjänar vi massor med pengar på att vår svenska musik exporteras. Helt
3: ja. Jo, men hur många Roxette-låtar har du med blockflöjt i?
2: Nej, men det var liksom med början där, ja. Att lära sig då. Jag förstår, jag kommer ihåg blockflöjten på något sätt, ja. Men jag vill ju spela bastuba. Men fick jag ju inte då.
0: Men Linda, du gifter ju med en bastuba till slut i alla fall.
1: Men varför vill du spela bastuba? Finns det ingenting?
2: Jag tyckte det verkade coolt.
0: Ja. Hur som helst, i kommunala musikskolan så bildade jag och mina kompisar Ragell och Tjomme en liten orkester. Vi ville spela rockmusik.
1: Ja.
0: Och en storebrorsa, Tjommes storebrorsa, han hade lirat Uriah Heeps Easy Living för oss. Kom 1975. Och då gjorde vi den skitdåligt i vår rockorkester på kommunala musikskolan med svensk text. Ni vet hur den går, va? There is a thing I never tried before, it's called easy living. Stenhårt. Vi gjorde den på svenska. Det är en grej vi måste testa såklart, det kallas enkelt liv, något sånt där.
1: Leva så klart.
2: Ja, men jättebra. Det är inte så dumt ändå.
0: Tjejer och bilar och en massa god mat. Leva enkelt. Det är väl lite bra.
2: Ja, men jag tycker det verkar jättebra. Det hade jag velat höra.
0: Tjomme på trummor, polan på gitarr och jag sjöng. Och hade gitarr också.
1: Visst är det inspelat?
0: Det är raderat av humanitära skäl. Det är en grej vi måste testa såklart. Det är leva enkelt. Easy living. Och vi som gjorde det.
3: Cool. Ja. Sjunger du med här nu då, hela låten?
0: Uriah Heep, Easy Living, den här tragglade vi i kommunala musikskolan på svenska.

0: Mästerverket. Ken Hensley i Uriah Heep. Frid över hans minne. Han lär ha skrivit låten på 10 minuter i baksätet på en taxi på väg in mot London. Skivbolaget hade hört av sig. Ni har för få låtar, grabbar. Ken Hensley rafsar ihop Easy Living på 10 minuter. Och resten är...
1: Ah, men det är
2: rockhistoria.
0: Rockhistoria. Uriah Heep, världens bästa band.
3: 10 000 på minuten.
4: Oj! Sant eller falskt edition.
5: Woo! Oj, oj, oj, oj, oj, en specialedition.
0: Ja, normalt sett vinner man 10 000. Men nu är det sant eller falskt frågor. Bengt är med oss från Kalmar, god morgon.
6: God morgon.
0: Du är advokat, men här får du fan inte överklaga, hörru.
6: Jo, alltid, jag blir aldrig nöjd.
1: Typisk advokat.
0: Exakt. Egen advokatbyrå i Kalmar. Här får du reglerna från Linda. Du kan få 10 000 här i bötesbelopp.
5: Ja, precis. Det blir ju lite speciell omgång här idag då, för nu är det sant eller falskt edition. Och då är ju, du ska ju bara svara sant eller falskt helt enkelt. Så det är ju 50% chans att du svarar rätt. 10 frågor, en minut. Du kan svara fel i tävlingens slut helt enkelt.
0: Mm. Är advokaten beredd på 10 000?
6: Ja, fast det är 10 frågor. Det är många frågor. Ja. 50%.
0: Typiskt advokater.
6: Ja,
0: okay,
6: ja, alltid.
0: Mycket bra. Och nu kör vi. 10 000 spänn, advokaten i Kalmar.
5: Filmen Titanic är baserad på historien om fartyget Titanium.
6: Falskt.
1: Rätt.
5: Människans hjärna består till största delen av muskler.
6: Falskt.
1: Rätt.
5: Afrika är en världsdel som har flest länder.
6: Sant.
1: Rätt.
5: Blåvalen är det största djuret som någonsin har levt på jorden.
6: Falskt.
1: Nej, det är sant. Det är faktiskt sant. Men det var ju jäkligt klurig fråga. Ska man jämföra blåval mot dinosaurier och T-rex och sånt?
6: Men dinosaurierna känns ju jättestora.
1: Ja, jag håller med.
0: Kort viktig info, de är utdöda, hörru. Hörru, vilka mördare ska du försvara idag i rätten i Kalmar?
6: Inga alls.
0: Nej, bra. Hörru, tack för att vi får skoja med dig. Du är härlig. Utan advokater stannar Sverige.
6: Exakt så.
0: Bra. Bra kille. Det är sant.

0: Bostons stolthet efter hockeylaget Bruins. Aerosmith, Living on the Edge.
1: Söktoppen.
2: Yes, vad söker svenska folket på just nu? Det är ju den stora frågan i den här programpunkten. Mm. Och idag är man väldigt intresserad av Erik Reinfeldt. Och det är ju alltså Fredrik Reinfeldts son. Och han är på tapeten på grund av att han är med i årets säsong av Robinson som drog igång igår ju.
0: Det var Robinson premiär igår. Martin Mutumba i AIK ska ju vara med.
3: Just det.
2: Precis, det stämmer. Ja. Han och Erik Reinfeldts son bland annat. Och Erik säger själv att han alltid varit intresserad av det här, men inte riktigt passat in då. Just nu är det lugnt med föräldrarna. De har ju varit mycket i liksom rampljuset och det har varit mycket liksom, han har fått hotbrev och det har varit det ena och det tredje. Nu har det lugnat sig. Det passade bra med jobbet och allting och då passar han på att söka och komma med. Och han säger själv att han har ganska mycket ADHD och gillar fysiska saker och uppgifter och tända eld och sådana grejer. Så att han tycker det här ska... Ja,
0: det finns ingen extra plats på den här Robinsonen så att vi blir av med Fredrik Reinfeldt en gång för alla. Kommer du ihåg när öppna era hjärtan. Vad ska grabben säga nu? Öppna era palmhjärtan.
2: Ja, kanske. Men, kanske. Men jag
4: kommer du? Stanna upp och vila. That's fucking comedy alltså. Wow.
3: Jag har redan skrivit upp det. Öppna era palmhjärtan. Den är fan bra. Ja.
2: Jag kollade ju lite på det igår och det är ju lite nytt upplägg faktiskt i år. Det är något par där ju som blev ett par förra årets Robinson. I år är de med.
0: Vad fan, är de kvar på ön eller vadå?
2: Ja, de har varit kvar sedan förra året. Nej, men så det är lite nytt upplägg. Men det verkar bra och Erik verkar vara en gullig kille.
3: Ja, bra.
1: Söktoppen!
2: Sen har vi Prince Harry också som många söker
3: han
2: efter.
3: Han är inte lika gullig.
2: Han är inte lika gullig. Vi pratade med om honom tidigare i morse. Han fyller ju dessutom år idag, 42 år. Och vi dividerade ju lite om huruvida de har flyttat tillbaka till England eller inte, hur de är i processen. Och det har de ju, för nu kom ju nyheter då om att de förra veckan satte sina barn i skolan. Archie är 7 år och Lilibet 5 år då. Men redan efter 2 dagar så väljer de att avsluta skolgången på den här skolan och byter skola. Och då säger de att det handlar ju inte om att skolan är något problem, de har blivit jätteväl mottagna, men deras säkerhetspersonal som kollade resvägen dit, gjorde det i somras. Nu var det en helt annan grej när all trafik har dratt igång och allting. Det tar för lång tid, det är inte praktiskt och det är inte säkert och allt vad det är, så nu har barnen fått byta skola.
3: Men byt säkerhetspersonal, det där måste de ju ha koll på.
0: Vem betalar säkerhetspersonalen dygnet runt? Därför att pappa kung Charles, han vägrade ju betala efter den där boken där han skrev att hans farsa hade utsatt honom för abuse. Vem betalar
2: det?
0: För
2: gör de själva. Det gör de själva.
3: Det finns några kronor över där. Du behöver inte oroa dig. Det är liksom...
0: På crowdfund och sånt där. Vad heter skolan att gå på nu i 2 dagar och sen ska byta igen då, Linda?
2: Ingen aning.
3: Det är inte Hogwarts då?
0: Hasse Potter slår till. Söktoppen ett bra sätt för oss att hålla oss ajour med verkligheten. Vi kollar alltså upp vad svenska folket har googlat på senaste 24 timmarna. Vi är rykande aktuella.

Harry. Tillbaka i England, och han sa på någon intervju, tror jag, i Sky News att I love this country, this is my country. Det där stämmer inte, prins Harry. Du och dina gelikar har skickat ut folk i krig i hundratals år. England är inte ditt England, Harry. England tillhör arbetarklassen.

0: tillhör det stridande folket. Det var deras grabbar de skickade ut i krig i hundratals år för att försvara ett sjukt imperium, Linda. Va?
1: Ja, visst. När vi ändå är inne på England och grabbarna där, så ska vi ju nöjesnytt faktiskt prata om lite engelska grabbar. Vi ska nämligen snacka om vem som ska spela nästa James Bond.
0: Ooh, coolt. Kan vi ha frågesport? Får man gissa?
1: Nej, ingen gissning här nu. Utan ni får reda på det alldeles strax, killar.
0: Jag tänker gissa i alla fall. Prins Harry.

0: klassiker.
1: Här är senaste nytt och vi börjar med regeringsfrågan där partiernas samtal fortsätter idag medan de sista rösterna räknas. Oppositionen har just nu övertaget men ett slutligt valresultat väntas tidigast imorgon. Liberalerna försöker samtidigt få Centerpartiet att byta sida, något partiet säger nej till. Och minst 14 fall av misstänkt otillåten påverkan under valet har rapporterats till Valmyndigheten enligt Aftonbladet. Flera av fallen har inträffat i Stockholms län där män ska ha försökt styra hur kvinnor röstat. Händelser har bland annat rapporterats i Sigtuna, Sundbyberg och Huddinge. Och vi avslutar med att det kan bli svårare att bygga nytt på Gotland när Försvarsmakten växer. Försvaret vill utöka 5 områden där de får större möjlighet att påverka eller stoppa nybyggen. På Södra Fårö och i Butle kan områden växa med hela 60% och frågan har nu hamnat på politikernas bord. Sverige jagar sin första seger i herrarnas volleyboll-EM när laget möter Grekland i eftermiddag. Svenskarna har förlorat sina 3 första matcher och behöver nu poäng i kampen om en slutspelsplats. Och i herrarnas fotboll stod Leeds för en stor seger i Premier League igår kväll. Laget körde över Newcastle med 4-1 och klättrar därmed upp på 3:e plats i tabellen. Det var nyheten om sporten och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det mest molnigt och regnigt i Norrland. Längre söderut är det mest uppehåll med chans till någon solglimt. Men senare under dagen drar regnet in även över västra Svealand och nordvästra Götaland.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Valet blir en riktig rysare. Valet är inte avgjort. Jag snackar om valet, vem som ska bli nya James Bond.
5: Ja, men det är ändå nära nu. Det är väldigt, väldigt nära.
4: Du får svaret strax. Vem vill ha som nya Bond söker fru, Hasse?
6: George Clooney.
4: En amerikansk.
5: George Clooney ska ju vara en engelsman.
4: Avgå.

0: Våran galna humorpodd Inaktuellt på Podplay gör braksuccé. I nya avsnittet som finns på Podplay skojar vi med alla våra partiledare. Det är stort. Niklas Belfrage, inte bara son till vdn. Du blev magsjuk efter din kräftskiva i helgen.
1: Ja, det blev något litet vajsing med magen där, men det är så kan det vara.
0: Tack för att du är här i alla fall.
2: Niklas,
0: ja. Du hade en uppgift för oss.
1: Ja, precis. Har ni hört talas om det här? Det här är en retorisk fråga, så ni behöver inte svara. Guldörat, det är ju radiobranschens stora pris. Man skulle kunna säga att det är typ som Kristallen som för tv liksom. Och där finns det ju lite priser och sånt som folket får rösta på. Och jag tänkte höra hur det liksom
0: lät. Det är årets programledare, årets radioprogram, årets underhållning, årets tråkigaste brukar P1 vinna och så vidare.
1: Ja, precis. Och jag tänkte att vi ska liksom lyssna lite på hur det lät förra året på den här galan. För det stod ju då mellan rockklassiker och Sveriges Radio. Vi lyssnar lite.
3: Länge leve Mango, den papegojan helt enkelt. Nu var det strax.
4: Vinnare av årets programledare radio är Linnea Wikman. Och vinnare av årets radiokanal är
0: Fan, det var ju riggat. Ja. Det är så riksdagsvalet är riggat.
1: Riktigt trist. Men likt förra året nu då, så är Jonas nominerad till årets programledare. Applåd, ja. Och rockklassiker.
2: Ja!
1: Och jag tänker att här behöver vi göra en insats för att det inte ska bli det här fiaskot även i år. Jag tänker, Jonas, du får gå ut och kampanja på gatorna, liksom så här. Du har ju sett nu från valet hur man ska göra och sånt. Fiska lite röster där.
0: Jag säger som fnasken på Regeringsgatan. Du, jag har gjort mina år på gatan.
1: Nej, du ska ut igen. Jag tänker att du kan sända liksom från någon stad där vi har mycket lyssnare.
0: Jag är 70 år.
1: Kan vi muta domarna på något
2: kan
1: sätt?
2: Kan jag kalla in några gamla piketpoliser och skicka dem mot juryn och bara banka på dem?
5: Vet vi vilka domarna är?
1: Nej, men det kan
5: då
1: inte vara
5: så. Då är det svårt att muta.
1: Det där kan vi luska fram, Linda. Ja.
0: Linda, det är Sveriges Radio som styr radiogalan i Sverige. De riggar, jag kom två efter duktiga Linnea Wikman.
5: Du kan inte skylla på alla andra. Jonas, det är precis som Niklas säger. Du behöver ut och kampanja.
1: Ja.
5: Du ska ut på gator och torg. Du kanske kan leda någon typ av demonstration. Upp med lite valaffischer. Kan göra så här, göra några små filmer ut på sociala medier, rösta på mig.
1: Ja,
0: det har ju ingen annan tänkt på, små filmer på sociala medier.
1: Men kan vi inte testa lite nu då, Jonas, om du bara börjar nu, liksom, hur ska du få folk att gå in och rösta nu då på guldöret.se och rösta på Jonas Nilsson?
0: Hej, jag heter Jonas Nilsson. Jag har aldrig vunnit någonting i mitt liv. Jag har konstant kämpat i motvind. Nu får jag chansen. Fast det blir väl inget av med det heller. Men det vore jättehärligt om du kunde gå in på en datamaskin på guldörat.se och kanske rösta på mig.
5: Det där håller inte.
2: Nej, vi får ta
5: tag i det.
2: In på guldörat.se. Du röstar ni på Jonas Nilsson. Punkt slut. Det är ett krav. Och även på rockklassiker som årets radiokanal. Det är inte mycket att snacka om.
0: Och Nicke Borg också som börjar...
1: Nej, men dra inte in honom i det här.
2: Nu har vi fokus på dig.
0: Nej.

0: Välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Missa inte vår stökiga satirpodd. Anmäl till granskningsnämnden flera gånger om, men också en veritabel braksuccé. 100 000 lyssnare i veckan. Podden heter Inaktuellt och den här veckan skojar vi om våra riksdagspolitiker på ett sätt man inte får skoja om. Vi tar politisk satir till en helt ny nivå och sen får du höra samme min polare uttala sig om socialbidrag. Han går själv på såna. Nu, Linda, vifta för fullt. Det handlar om...
1: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
2: Jajamän, Kent, sångaren Joakim Berg känner ni till. Han har ju börjat köra solo nu. Och nu har han släppt ytterligare då en ny singel och den heter Arkadien.

0: Ja. Arkaden är hämtad då från hans kommande EP som innehåller 5 nya låtar och den släpps den 11 december. Vad säger ni här?
1: Arkadien är väl framför allt en del av den grekiska mytologin. Peloponnesos bodde ju i Arkadien.
0: Det är så det kan bara, det tänkte inte jag.
1: Ja, okej.
2: Okay. Jag vet inte, det fick ju väldigt kort snutt här, men kanske inget som drog igång mig direkt här.
0: Det är lika vemodigt och liksom så här mörkt som Kent, får man väl ändå säga.
1: Ja, men det är väl bra. Ni är ju rädda för era egna känslor. Får jag bara säga, Gullan av Arkadien är ju en figur i Pelle Svanslös böckerna också. Det är det Arkadien.
0: Det är möjligt. Vi går vidare här. Bra, vad vet vi egentligen om kommande Bondfilm? Inte speciellt mycket ju. Nej. Men manusförfattaren Steven Knight har avslöjat att första utkastet till manuset nu är klart. Han beskriver arbetet med Bond som något som överträffar allt han någonsin drömt om att få göra. Och tillägga ska ju då att Steven Knight också ligger bakom den nu aktuella Oasis-dokumentären ju, Don't Look Back in Anger.
2: Men Steven Knight har skrivit Peaky Blinders, tror jag, va?
0: Det är mycket möjligt. Ja, så det är bra betyg här att det här kanske kommer bli bra då. Ja. Vem som ska spela Bond i den 26:e upplagan, det har vi trots alla spekulationer då i flera år inte fått något riktigt svar på. Men just nu så verkar de hetaste namnen vara Jack Lowden, Jacob Elordi och Paul Mescal. Om man har ingen aning vilka det här är, så säger jag bara, det är bara att gå in och googla då. Man får gå och googla så känner man igen dem.
1: Vad hände med Idris Elba som diskuterades som den första svarte James Bond?
0: Ja, det verkar inte vara på gång nu. Men det här namnen, det är ingenting, det är bara spekulationer. Men det verkar vara de sista tre på listan här. Och Jack Lowden, det var ju det vi hörde om förra veckan också då. Så att det kanske är en stark kandidat. Till sist då, Lady Gaga har fått barn 40 år gammal. Och Nashville International Airport ska byta namn för att hedra Dolly Parton. Exakt vad flygplatsen ska heta, det vet vi inte riktigt ännu.
1: Får jag skoja lite om Dolly? När Nashvilles flygplats döps om till Dolly Parton Airport ska de ha två gigantiska flygledartorn. Jättestora, runda torn, två stycken. Nej, okej.

0: Dygnets morgonrock går nu in i salongen för en liten sherry. Mitt namn är Elisabeth Taras Wahlberg. Jag var ett tag terrorstämplad, förlåt mig, Taras-stämplad. Är det inte idag, Linda, som Taras Wahlberg, den gamla hovpredikanten och enkefrun på slottet, fyller år? Hon fyller ju halv flaska idag, tanten.
1: Jo, men jag vet, du nämnde det tidigare i morse där. Jag hade missat henne på min lista, men det är möjligt, ja.
0: Fel av mig, herr riksmarskalk. Hon fyller helt flaska. Tanten fyller 75 år. Mm. Grattis, Elisabeth Taras Wahlberg. En del av den svenska överklassen. Hasse, ta över här.
2: Grattis, grattis. Ja, nej, men vi har pratat om annat också idag. Det har varit en härlig morgon. Vi har pratat om den otroligt revolutionerande pizzakartongen bland annat. Som, ja. Jag vet inte om den blir så revolutionerande.
1: Men... Jo, men den hade ju alltså nedsänkningar för att hålla pizzasallen och pizzasåsen på plats när man går hem så inte de ska glida omkring. Det var roligt. Ja. Det, något annat som var kul idag var ju den här utställningen Sauna Sessions i Tomelilla. Där man kan få gå naken om man vill. Och är man intresserad av vilka tider som gäller om man vill gå naken, då kan man ju lyssna på Morgonrock Daily, våran podd som kommer ut varje dag. Mm. För det var ju saker vi pratade om tidigare i morse, och då kommer det automatiskt i våran podd som finns där på där.
0: Just det. Du som har missat någonting i programmet kan alltid lyssna på Morgonrock Daily i efterhand. Får fråga en sak, den där snuskpellen som gör konst av att sitta naken i en bastu med främlingar. Det är inte Måns Zelmerlöw som är igång nu igen med ny karriär, eller?
1: Tror inte alls han är inblandad i det här faktiskt.
0: Jag vill bara få ur mig det där. Nu alldeles strax, Nicky Borg, rockklassiker, topp 666 fortsätter. Vi har kommit ner till låt nummer 438. Det blir en udda låt med AC/DC och dessutom Bob Dylan på listan. Häng med, rockklassiker topp 666.
3: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara.

0: How you doing? You feel
1: alright? Det här är senaste nytt och vi börjar med att en man har gripits misstänkt för att ha misshandlat en kvinna svårt i Huddinge söder om Stockholm. Polisen larmades till en lägenhet i Sjödalen vid 2-tiden i natt efter uppgifter om skrik och dunsar. Mannen misstänks bland annat för grov misshandel och olaga hot. Kvinnans skadeläge är oklart. Och så kan Sverigedemokraterna och Örebropartiet komma att styra tillsammans i region Örebro län. SD vill nu inleda förhandlingar med Örebropartiet om ett nytt styre efter valet. Även Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har bjudits in till samtal. Och vidare kan vi berätta att antalet intagna i svenska fängelser har mer än fördubblats på 10 år. Det här visar ny statistik från Brå. Förra året satt drygt 9000 personer i fängelse jämfört med drygt 4000 år 2016. Samtidigt har antalet långa fängelsestraff ökat kraftigt. Enligt Brå beror utvecklingen främst på de senaste årens straffskärpningar. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Yamin.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det mest molnigt och regnigt i Norrland. Längre söderut är det mest uppehåll med chans till någon solglimt. Men senare under dagen drar regnet in även över västra Svealand och nordvästra Götaland.
3: Kassavalvet på rockklassiker.
4: Ja, men det är helt sanslöst och här kommer informationen om vårt kassavalv. Det ligger 501 980 kronor i valvet som kan bli dina. Och du gör så här, du tar din telefon nu, skicka ett sms, skriv ordet VINN till 72104 så är det kanske dig vi ringer på fredag. Kom ihåg då, 501 980 kronor. Kan du det så får du pengarna.
3: Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666.
5: Vi bad våra lyssnare rösta fram de 666 bästa rocklåtarna genom tiderna. Tack för det! Nu spelar vi upp listan, de framröstade 666 låtarna. Vi spelar upp låtarna från klockan 9 varje dag. Vilken låt har vi kommit ner till, Linda? Vad har vi kokat ner listan till?
6: Ja, nu är det dags för låt 442 och där hittar vi U2 och Beautiful Day.
5: Rockklassiker topp 666. 666 framlöstade låtar i en enda lång rad.

God förmiddag och tack morgonrock för den här morgonen. Jonas Hasselin är tillbaka i morgonbitti igen redan klockan 5:30. Jag heter Nicke Borg och nu ska jag fortsätta att räkna ner rockklassiker topp 666. Årets coolaste topplista har vi dragit igång här i helgen. Alltså det här är dag 3. Riktigt, riktigt spännande. Och lyssna riktigt noga på mig under dagen här också. Ska berätta för dig hur du kan vinna ett riktigt coolt rockklassiker-kit. Bland annat en rockklassiker-regnkappa. Det kan behövas nu till hösten. Men vi är på plats nummer 439. Där hittar du Metallica, The Unforgiven. God förmiddag.

Den 20 oktober så är det dags för den årliga radiogalan Guldörat, och nu är röstningen öppen i publikkategorierna där svenska folket röstar fram vinnare, och med stolthet så är vi här på Rockklassiker nominerade i två kategorier. Dels i kategorin årets radiokanal och sen årets programledare, där både jag, Nicky Borg Dora och Jonas Nilsson är nominerade. Och du vet vad du ska göra. In och rösta nu på rockklassiker.se och se till att vi får lite vettiga vinnare på årets radiogala Guldörat. Rösta nu på rockklassiker.se så ska du få Billy Idol här med Sweet 16 på plats nummer 436.

Fast Lane Eagles. På plats nummer 434 så ledde han Didi Ramone, Life in the Fast Lane. Och nyligen så hyllade man ju The Ramones 50 år sedan de släppte debuten. Och jag fick nyligen en bild också skickad till mig från Punkrockmuseet i Las Vegas. Det heter ju The Punk Rock Museum, och där ligger Didi Ramones hänglåshalsband i en monter som jag har lånat ut. För det har jag ju ärvt, den här storyn jag berättat om i minnesluckan, som för övrigt släppte ett nytt avsnitt igår igen. Varje måndag släpper vi avsnitt av våran podd, jag och Janne Innanfors. Men där berättade jag i alla fall att jag fick ärva det här hänglåshalsbandet som Didi Ramone hade på 90-talet. Och det har jag lånat ut då till Punkrockmuseet i Las Vegas. Och det ligger sådär fint i en sån här glasmonter. On loan from Nicky Borg. Känns riktigt mäktigt, måste jag säga. På tal om punk, här är en riktig punkfarmor. Joan Jett, I Hate Myself for Loving You, ska det få på plats nummer 433.

0: Children of the Revolution, T-Rex på plats nummer 431 i rockklassiker topp 666. Och på fredag, då kan du vinna en jäkla massa pengar igen. Över 500 000, 501 980 kronor ligger i kassavalvet här på rockklassiker och väntar på kanske just dig. Så skicka sms-et vind 72104, det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 eller över för att vara med och tävla om de här pengarna. Summan, ja, du vet att du måste lägga den på minnet. Och nämna om det är du som blir uppringd då. 501 980 kronor. Nu ska vi lyssna till vädret och sen fortsätter jag att räkna ner rockklassiker topp 666.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Under förmiddagen blir det mest molnigt och regnigt i Norrland. Längre söderut är det mest uppehåll med chans till någon solglimt. Men senare under dagen drar regnet in även över västra Svealand och nordvästra Götaland.

0: släppte ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do when we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 430.

Precis som så många andra låtar som missuppfattar amerikanarna lite grann, att det inte alls var kanske positivt eller patriotiskt. Fortunate Son till exempel, en sån låt, American Woman, är ju liksom negativ om den amerikanska kvinnan, så att säga. Lite skämtsamt ändå. Här är ju en cover, det är Lenny Kravitz som gjorde den här versionen. På plats nummer 428 i rockklassiker topp 666. Ja, visst, vi räknar ju ner den här topplistan hela veckan. Och det är du som har röstat fram den, och det är vi ju jättetacksamma för. Sjukt roligt. Jag snackade om Ramones igår. 50-årsjubileum sen de släppte debuten. Så här hittar du Do You Wanna Dance på plats nummer 427 i rockklassiker topp 666.

0: Som så många andra legendariska låtar så kom Seven Nation Army till på en soundcheck. Jack White, ena halvan av White Stripes då, stod och jammade det här riffet. Och de andra i bandet och crewet där tyckte väl att ja, men det är väl inte så, så jättebra. Det gjorde han lite irriterad och tänkte nu jäkla ska jag skriva klart det här. Men det sägs att han satt på riffet och hela låten väldigt länge faktiskt innan han släppte den. För att han tyckte det skulle passa som en Bond-temalåt ifall han någon gång skulle få chansen att göra en sådan. Men det blev det inte, utan han släppte den sen då och kallade den för Seven Nation Army och resten är historia. Och nu nynnas den, eller skriks ska jag säga, på fotbollsläktare till exempel över hela världen. Seven Nation Army på plats nummer 425, White Stripes alltså. Rockklassiker Top 666 fortsätter alldeles strax med Ozzy Osbourne, Tom Petty och Aerosmith, så häng kvar.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

Jet Bad Reputation på plats nummer 422 i Rockklassikers topp 666. Idag är det internationella dagen för demokrati. Och det har vi i Sverige. Och nu har svensken röstat. Nu får vi se hur det blir då. Jag läste dock lite beklämmande statistik om att det är väldigt många och framförallt yngre som röstar, alltså man röstar inte för det partiet man tror på, utan man röstar emot något annat då. Och det finns väl en poäng i det såklart också, men att det är väldigt många som röstar känslomässigt, man vill verka politiskt korrekt, man vill inte bli utfryst, man vill inte gå emot strömmen någonstans, man röstar som sin granne gör, som sina klasskompisar gör, som sina jobbkompisar gör, och väldigt få faktiskt då har koll på partiets agenda, liksom vad de egentligen står för. Lite mera i detalj ska jag väl säga då. Och det kan man också förstå. Och sen är det här som man aldrig kan tjata nog om, hur extremt många som blir påverkade om hur de ska rösta via sociala medier, algoritmer, denna uppvigling som sker för att påverka då hur folk ska rösta och så vidare. Det kan jag känna är lite av ett problem alltså. Vi fortsätter istället med Extreme här. More Than Words i Rockklassiker topp 666. Vi är på plats nummer 421.

0: världens högsta IQ. Du vill bara komma ihåg att det är plats nummer 359 vi ska lyssna efter. Nu är vi på plats 418. Det här var Magnus Uggla som är låten med denna titel i rockklassiker topp 666. När vi är på plats nummer 359 någon gång i eftermiddag, alltså då lyfter du luren och ringer till studion till Janne Innanfors på 020-410-410 för att chans att vinna då 1000 spänn och en exklusiv rockklassiker regnkappa kan behövas här nu till hösten. Vi fortsätter alldeles strax att räkna ner rockklassiker topp 666 med Kiss, Creedence och Aerosmith bland annat, så är en kvar här på rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet raderaj.
3: En gång till för
2: vad har jag druckit?
4: Sprit.
2: Jag
4: har ju spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag.
2: Mycket bra.
3: Tant Linda, sjung sådär otäckt igen. Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
6: Via Nor. Det här är rockklassiker.

Klockan är strax efter 11. God förmiddag säger jag, Nicky Boy, till dig som lyssnar på Rockklassiker. Det är jag jätteglad för att du gör, och häng med hela dagen, för vi är ju i full gång med att räkna ner Rockklassiker topp 666. Och på fredag så kan du vinna pengar i kassavalvet här på Rockklassiker. Då öppnar vi valvets dörrar och 501 980 kronor ska tävlas ut. Ha koll på den där summan. Skicka sms ett vint 72104. Det kostar 19 kronor. Och så måste det vara 18 för att vara med och tävla. Och så nämner du summan då, om det är du som blir uppringd på fredag efter klockan 3, alltså 501 980 kronor. Här är R.E.M. Shiny Happy People, en härlig låt på plats 414.

0: wherever you will go. The Calling på plats nummer 412 i rockklassiker topp 666. Om du vill gå till Nashville framöver så kommer du kunna landa på en flygplats som heter någonting med Dolly Parton. Jag kanske inte hennes namn, jag tror snarare en låttitel. Nu har det röstats i alla fall och Metropolitan Nashville Airport kommer byta namn till någonting som har med Dolly Parton att göra då för att hedra henne. Jolene Airport kanske, hett tips. 9 to 5, det kan bli förvirrande tror jag, men flygplatsen heter det. Vi får se helt enkelt. Bloodhound Gang ska du få alldeles strax här på Rockklassiker i alla fall. För vi räknar ju ner de 666 bästa rocklåtarna som du har röstat fram. Och nu dyker upp en hel del udda fåglar som till exempel Fire, Water, Burn, Bloodhound Gang. Alltså alldeles strax, häng kvar.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! SMS

datum du ska blocka i kalendern och sen rusa in på rockklassiker.se och boka hytt. Ja, nu vet du vad det handlar om. Det är 13-14 november, det är rockklassikerkryssning och nu är line-upen klar för rockklassiker All Stars. Då, ledda av Nina Söderqvist såklart, Joakim Kanski, Marcel och Dag Finn finns med. AC/DC tribute bandet Angus, the ultimate tribute, kommer också spela på tillbaka resan. Det kan bli ett jäkla drag. Sen kommer jag göra ett gig där, kommer plocka med en massa roliga covers och lite gäster. Och hytterna går ju åt som smör i solsken, så skulle jag säga. Det gör de ju alltid, så gå in på rockklassiker.se som jag sa tidigare och boka din hyttplats så du inte missar det här, för vi vill väldigt gärna se dig på våran rockklassikerkryssning 13-14 november, alltså kryssa med Viking Line Glory. Och här har du en av mina favoritlåtar med The Rolling Stones faktiskt, men det är ju en cover, Like a Rolling Stone, på plats nummer 408.

0: Jag pratade tidigare om The Ramones, och idag på dagen 2004 så dog Johnny Ramone, gitarristen alltså. Någonting som är roligare än dödsdagar, det är födelsedagar. Då har vi några att fira idag också. Prince Harry, 42 bast idag. Daniel Westling, 43 bast. Och sen fyller Tommy Lee Jones, amerikansk skådespelare, 80 bast idag. Nu kommer jag att tänka på en rolig historia som jag tror inte Tommy Lee Jones tyckte var speciellt rolig. Pamela Anderson och Tommy Lees sexfilm som läckte då och spreds sen som en löpel. Det här var ju precis i början på internet. Den gick ju ladda upp och se online, tror jag. Men det var ju framförallt fysiska kopior som cirkulerade runt om då. Kopierade efter kopierade efter kopierade. Det fanns väl inte. Det fanns ju ett original såklart, va? Och den kopian som jag kom över, va, med lite halvtaffligt omslag, då stod det på framsidan då så här: Pamela Anderson och Tommy Lee Jones och så vidare. Nej, det var inte Tommy Lee Jones, det var Tommy Lee alltså. Så att den snubben, eller vem det var som gjorde den bootlegkopian som jag kom över, hade inte koll på riktigt vem Tommy Lee var. Rockklassiker Top 666 är i alla fall i full gång här på Rockklassiker, och alldeles strax en av Iron Maidens största låtar enligt mig, men vi är ju bara på plats 404, vad 17. Ja, du ska få Wasted Years alldeles strax, häng kvar.
1: Rockklassiker Top 666 fortsätter strax.

Vi rättar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 402.

Någonting väldigt roligt hände här uppe på Bauer Media där Rockklassiker ligger häromdagen. Då pratade jag med en säljare som berättade lite grann om att Nirvana var bokade till Östersund, till Tingshuset tror jag det var. Han är där uppe ifrån då, den här säljarkillen. Och då bara, men vad fasen, det där ringer ju en klocka. Nirvana var ju också bokade till Lilla Nässjö. Då var det samma turné. Så det var inte bara Nässjö. Utan man hade tänkt göra en liten Sverige-turné då, då. Det här var några månader innan Nevermind släpptes då, då. Jag vet ju att vi på vår rockförening i Nässjö hade lagt ett bud på 40 000 spänn och Nirvana var bokade och allting var helt klart. Sen släpptes ju då Smells Like Teen Spirit och Nevermind och sen bokade de av den här Sverige-turnén kan man säga. Och resten är historia, så kostade de inte 40 000 spänn i alla fall. Men det där var en nyhet för mig. Att det var inte bara Lilla Nässjö då, då, som hade en bokning, utan det var säkert då hur många gig som helst i Sverige. Detta år måste ju varit 1990 någon gång alltså. Kul story, det där var i alla fall Heart-shaped box på plats nummer 402. Nirvana i rockklassiker Top 666. Vi fortsätter med The Boss. Han har flera låtar på listan såklart. Bruce Springsteen, det här är The Rising. Mm.

0: Cover You in Oil, precis som Bruce Springsteen och Motley Crue som du hör alldeles nyss här nu med Home Sweet Home. Har vi flera AC/DC-låtar, hur många som helst, på listan Rockklassiker Top 666. Nu är vi på plats nummer 399 och det är plats 359 vi ska lyssna efter. Det blir någon gång efter middag. När du hör låten på plats nummer 359, när vi är på plats 359, alltså då ringer du till studion på 020-410-410 och är med och tävlar om ett rockklassiker-kit som innehåller bland annat 1000 spänn och en exklusiv rockklassiker-regnkappa. En sån vill jag också ha.
1: Vilken låt blir nummer ett på Sveriges största lista? Rockklassiker Top 666 fortsätter strax.

0: Nu är NFL-säsongen igång och det betyder att vi får se väldigt mycket Taylor Swift i rutan, det vill säga om du tittar på amerikansk fotboll. Igår var det match. Nygifte Travis Kelce, Taylors man alltså, och hans Kansas City Chiefs vann mot Broncos. Och man kan ju även se Travis i nya Tommy Hilfiger-reklamen med bland annat Gigi Hadid. Och då är bakgrundsmusiken precis den här låten som vi hörde, New York Groove, Ace Frehley. De är i New York såklart. En otroligt cool låt. Jag älskar den här Ace-låten på plats nummer 392 i rockklassiker topp 666. Så alldeles strax så fortsätter vi räkna ner alltså. Jag kan tisa om bland annat Nickelback, Creedence och mera R.E.M. What's the frequency, Kenneth? Ja, det beror lite på var du är någonstans i Sverige, men det är rockklassiker du ska lyssna på i alla fall. Så häng kvar!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Nu borde spela lite Stevie Wonder-låt. Han har gjort en del som man kan definiera som rock faktiskt.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.
2: Det här är rockklassiker.

0: utan morgonrock.
1: Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 391.

fråga lite grann om hur man tänker när man röstar fram en sån här lista som en rockklassiker lyssnare då, för han hade röstat på Ozzy och Black Sabbath och sen Nickelback. Så är det ganska tvära kast där alltså. Nej, jag tycker Nickelback är skitbra faktiskt. Ja, de får väl lite oförtjänt mycket skit. Det här är en riktigt cool låt. Burn It To The Ground på plats nummer 389 i rockklassiker topp 666. Och nu har de avslutat arenaspelningarna, men John Bon Jovi säger att det blir gigs 2027 också. Vi får väl se hur det går med hans röst. Här var det i alla fall Always, en av mina favoritballader med Bon Jovi faktiskt. På plats nummer 388 i rockklassiker topp 666. This Romeo is bleeding.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, på plats nummer 386 i rockklassiker Top 666. Och nytt avsnitt ut av Minnen innanförs podd Minnesluckan ligger ute denna veckan. Som sagt, varje måndag släpper vi ett nytt avsnitt av våran podd. Vi är inne på våran sjätte säsong, så stort tack till alla som lyssnar och följer oss. Du vet att du kan bidra med egna stories som vi läser upp i podden. Du skickar en mail till nicka@rockklassiker.se eller janne@rockklassiker.se. Högt i tak får det vara, det vet du som lyssnar på Minnesluckan, våran podd. Finns på Podplay och där andra poddar bor.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay!

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radioplay. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 385.

0: Queen, Somebody to Love, en låt som Taylor Hawkins när han levde gjorde som ett litet solonummer tillsammans med sitt Foo Fighters då. Har du sett Foo Fighters live, Janina Fors?
1: Det har jag, flertalet gånger.
0: Vi är på plats nummer 383. Vi räknar ner de 666 bästa rocklåtarna i rockklassiker topp 666. Lenny Kravitz kommer nu här med Fly Away. Honom har vi också sett bland annat på Gröna Lund. Och då gjorde han ju det här tricket som vi har pratat om i våran podd Minnesluckan. Tror du att det var stageat, eller var det så att hans skimbrall faktiskt sprack och sen hade han inga fillingar på sig och sen hängde paketet ut där?
1: Jag tror han sprack av sig själv. Jag tror inte han gjorde det med flit.
0: Tror du det är någon som anammar det här som ett partytrick sen kanske man ska få lite uppmärksamhet i dessa sociala medietider när man måste sticka igenom bruset alltså. Kanske. Mina byxor har spräckt precis på det sättet, men jag har haft kalsonger på mig. Och sen får man ta fram gaffatejpen resten av gigget. Janina Fors fortsätter räkna ner alltså i eftermiddag. Och ja.
1: Ja, och då det här kostar ju när brallor sprickar, kalsonger sprickar. Så då kan man lyssna efter plats nummer 359 här i eftermiddag. För hör man det ska man ringa in till studion på 020-410-410. Då har man chansen att vinna 1000 spänn och en rockklassiker regnjacka också för den.
0: Jajamensan, så gör det alltså. Och här kommer Lenny Kravitz med byxorna på, Fly Away, på plats nummer 382.

0: Your Love, en riktig 80-talsklassiker på plats nummer 380. Jag tänker spela mer den här låten sen framöver här på Rockklassiker. Men nu ska Janne Innanfors fortsätta räkna ner Rockklassiker topp 666. Och vi hörs igen imorgon. Då fortsätter jag också att räkna ner listan såklart. Direkt efter morgonrock förmiddagen här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Stort tack för att du lyssnar och har nu en fortsatt fin tisdag.
1: Vilken låt blir nummer ett på Sveriges största lista? Rockklassiker topp 666. Fortsätter strax. Det här är Rockklassiker.

Vi räppar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 377.

God eftermiddag, Janne Innanfors heter jag som kliver in här nu när klockan är 2:03. Och på plats nummer 377 i Rocklaskers topp 666-lista är ju Papa Roach med Last Resort. Träffar ju bandet, särskilt sångaren, senast de var här, hängde lite backstage. Jacoby, sångaren då, han dricker ju inte själv men bjöd gärna mig på öl medan vi stod där och pratade om allt mellan himmel och jord. Riktigt härliga killar var det, i alla fall, det måste jag säga. Du, vi ska ju fortsätta att räkna ner listan såklart. Idag ska du lyssna extra noga efter plats nummer 359. När du hör det så ska du ringa in till studion på 020 410 410. Ringer du och jag svarar så vinner du 1000 spänn plus då en exklusiv rockklassiker regnkappa. Det för senare. Nu är vi ju på plats nummer 376 och där hittar vi Dire Straits med en låt som syftar på Elvis Presley såklart, men handlar egentligen om en person som är väldigt svår att få kontakt med när man ringer, så att säga. Den heter Calling Elvis, dör den här i Rockklassiker.

Varmt välkommen till tisdags eftermiddagen här i Rockklassiker, där vi fortsätter att räkna ner alltså vår lista. Topp 666 och på plats nummer 374, Brown Sugar, Rolling Stones. Och det var ett tag sedan den spelades live. Enligt dokumenterade listor så verkar det vara 2019 i Miami den 30 augusti, för att vara mer bestämd, som den här spelades senast live. Däremot en låt som ju de har spelat live otroligt många gånger, men de tog bort låten från setlistan 2021. Det är ungefär lika länge sedan som Rockklassiker tog hem ett guldöra. Dags igen tycker jag. Vi har nämligen fått en del nomineringar vad gäller de publikkategorier som finns, och då är det alltså röster från svenska folket som avgör det här. Och det vi är nominerade i då, det är årets radiokanal, och sen är det också årets programledare, där då både Jonas Nilsson från Morgonrock och Nicky Borg är nominerade. Så det är bara att gå in och rösta på rockklassiker.se. Ska vi se till att få ett guldöra hem igen så att säga. Det är bara en massa influencers som får annars. Så in och gör det. Här om en liten stund och fortsätter jag med listan. På plats nummer 373 hittar vi en låt som anklagades för att likna Tom Pettys Mary Jane's Last Dance. Men det är alltså inte den, utan det här är en låt från 2006 och kommer strax. Thanks.

Green Days låt Good Riddance, Time of Your Life här i Rockklassiker. Den kommer alltså in på plats nummer 371 i Rockklassikers topp 666-lista. Jag hade en ganska skön start på den här dagen. Jag är extra glad idag för jag tappade plånboken igår. Den flög ut på något sätt från bilen. Men sen var det en person som kontaktade mig ganska strax därpå. Och idag var jag och hämtade plånboken. Det var skönt. Swishade över 500 spänn i hitlön också. Så att, en härlig start på den här dagen, och det blir ju bättre med då den här fantastiska listan som du har varit med och röstat fram. Och vi är nu framme vid plats nummer 370. Och där hittar vi ingen mindre än Dio och The Last in Line från 1984. Och lite häftigt här är ju att Def Leppard-gitarristen Vivian Campbell är med på den här låten. Han var 20 års åldern då när de gjorde den här. Du får höra Last in Line med Dio på Rockklassiker.

0: Let's rock and roll.
1: Det här är rockklassiker topp 666
2: nummer 369.
3: Ich hab euch etwas mitgebracht.

0: Ja, personligen hade jag nog velat ha en högre upp på listan. Rockklassikers topp 666 lista. Nummer 367 blev det för Soundgardens Black Hole Sun. Och jag kommer ihåg ett magiskt ögonblick när jag såg dem på Sweden Rock Festivalen. Jag röker inte cigaretter, men jag gjorde det till den här låten och låg ner på gräset och bara njöt av sången. Jag kollade alltså inte ens på scenen, kände inte det behövdes. Det var en sån här härligt minne från förr. Det vann också en Grammy i den här låten ju för Best Hard Rock Performance. Här om en liten stund och fortsätter jag räkna ner listan, men påminner jag också om vårt kassavalv där det nu ligger 501 980 kronor som kan bli dina nu på fredag. Då behöver du däremot skicka in ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver till nummer 72104. Och i själva meddelandet så skriver du bara vinn. Så vinn till 72104 och så kommer du ihåg summan framförallt. 501 980 kronor. Du behöver vara över 18 år för att vara med och tävla också. Stort lycka till!
1: Rockklassiker topp 666 fortsätter strax.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.

Vi räknar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 364.

Ja, vi fortsätter räkna ner Rockklassikers topp 666-lista på plats nummer 364. Hittar du Ataris med The Boys of Summer. God eftermiddag, Janne Innanfors med det här. Klockan är 3:07. Och nästkommande låt, det kommer från filmen Highlander. There can be only one, eller så har de inte något sånt. Det var länge sedan såg de filmerna, men fy vad jag gillar dem när jag var yngre. Här har du på plats nummer 363, A Kind of Magic med Queen. It's a kind of magic.

0: På plats nummer 361 av Rockklassikers topp 666-lista hittar du David Bowie, låten Heroes, en låt som skrevs ju i skuggan av Berlinmuren. Och Bowie såg två människor kyssas vid muren och gjorde dem till någon slags förbjudna hjältar här i den här låten. Och det var ju först många, många år senare som han berättade att mannen faktiskt var hans egen producent, Tony Visconti, eftersom han vid det här tillfället då var gift. Senast jag var vid Berlinmuren så slickade jag på den. Jag vet inte hur denna låten hade låtit då, men väldigt konstig skulle jag tro. Fortsätt däremot att lyssna efter plats nummer 359, för när vi kommer dit så ska du ringa in till studion 020 410 410. Kommer du fram så vinner du nämligen 1000 kronor och en exklusiv rockklassiker regnkappa. Och strax fortsätter vi just med denna fantastiska lista.
1: Rockklassiker topp 666 fortsätter strax.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666 med 360.

0: well, just follow me.
1: Working Class Hero, Green Day här i rockklassiker, spelades in till välgörenhetsskivan Instant Karma, The Amnesty International Campaign to Save Darfur, alltså där flera artister då tolkade John Lennon låtar för Amnesty International. Vi lyssnar alltså på rockklassikers topp 666 lista, och tidigare var det också plats nummer 359 som spelades, och då ringde Per från Mendelsö in, och du vet vad det betyder då, va, Per?
2: 1000 spänn.
1: Jajamän, och en rockklassiker i regnjacka. Stort grattis. Du, om du har lyssnat på listan här nu, är det någon låt som liksom du har tyckt om som har kommit fram till exempel idag?
2: Ja, det är ju Eurythmics där, hörde jag, och så var det ju Queen här alldeles nyss.
1: Just det, ja. A Kind of Magic, stämmer.
2: Ja.
1: Om du hade fått lägga en guldröst så att säga och helt enkelt få bestämma vilken låt du tycker skulle vinna, vilken hade det blivit?
2: Ja, det är ju naturligtvis då Jimi Hendrix.
1: Jimi Hendrix, och vilken låt tänker du på då?
2: Ja, du kan ta vilken som helst.
1: Ja, det är så. Ja, stort fan helt enkelt.
2: Ja, nej, men i och med att jag har sett den live.
1: Ja, coolt. Vart var det?
2: 1967 i Mariebergsskogen i Karlstad.
1: Fan, vad häftigt.
2: Och då körde han en eftermiddagskonsert och sen en kvällskonsert. Och sen såg han 69 också.
1: Ja. Ja.
2: På samma ställe då.
1: Ja, stort. Han är riktigt grym. Du, stort tack för att du ringde in också och att du lyssnade på listan här. Jag skickar iväg 1000 kronor till dig och en rockklassiker ringjacka.
2: Ja, jättebra.
1: Ja, men strålande. Ha en fin dag. Tack för att du lyssnade på rockklassiker.
2: Tack så. Hej då.
1: Och ny chans för dig som lyssnar också imorgon igen att lyssna in rätt placering så att säga. Det här kommer vi köra hela veckan när vi räknar ner rockklassiker topp 666. Nu på placering nummer 356, då har vi svenskt faktiskt. Magnus Uggla har hittat in. Här hör du Vittring i rockklassiker.

0: Tack för att du hänger här på Rockklassiker och är med och räknar ner topp 666-listan på plats nummer 355. Där hamnade Prisoners in Paradise med Europe, som ju nu för övrigt befinner sig i Stockholm, vet jag. De ska ha en liten pre-listening party för nästkommande platta Come This Madness, som kommer ut den 25 september, alltså om 10 dagar. Men det här är en klassiker från 1991. Om en liten stund då ska jag fortsätta räkna ner listan. Dessutom så kommer vi tävla i tre intron på 30 sekunder, och där har jag idag biobiljetter att tävla ut.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det har varit mulet i större delen av landet under dagen här, från kvällen och framåt så kommer också in en del regn. Kraftiga inslag med åska kan också för sig gå i speciellt då södra halvan av landet. Och temperaturen kommer ikväll ligga mellan en 15 och 19 grader i södra delen av landet, och i norra delen mellan 10 och 12 grader.
2: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 354.

No more Mr. Nice Guy. Alice Cooper hamnar på plats nummer 352 i Rockklassikers topp 666-lista. Stort grattis till Alice Cooper. Grattis till dig också som redan varit inne och köpt hytt till Rockklassiker-kryssningen. Det är dags att bege sig ut till havs igen ju på Viking Glory fredagen den 13 november. Har du inte fixat en hytt, se till att göra det innan de tar slut, för vi har nämligen med oss AC/DC-tributbandet Angus The Ultimate Tribute och såklart Rockklassiker Allstars ledd av Nina Söderqvist, och så gästas vi också då bland annat av Dog Finn, Kim Marcello och Joakim Kantz. Så in på rockklassiker.se för att köpa din hytt nu, och då använder du också koden ROCKGL som Rock Glory alltså. ROCKGL via rockklassiker.se, så hoppas jag att vi ses ute till havs sen den 13 november. Nu däremot ska jag fortsätta räkna ner listan. Den här låten är en U2-låt som hamnar på plats nummer 351. Arbetsnamnet när man börjar med den här låten, det var Sick Puppy, och då var det både den här låten och One som faktiskt växte fram ur det här. Det blev ju inte Sick Puppy till slut, utan den låten som hamnar på plats nummer 351, det är Mysterious Ways.

0: tisdag vi har här när vi räknar ner rockklassikers topp 666 listad på plats nummer 349, Into the Great Wide Open med Tom Petty. Och den här låten ska man ju ändå också kolla in musikvideon på. Det blev ju nästan en liten rockfilm av Into the Great Wide Open. Johnny Depp är med och spelar en kille som drar till Hollywood, blir stjärna liksom, och sen blir han bortglömd, och Tom Petty själv dyker upp vid flera olika cameos under den här musikvideon. Så den rekommenderar jag att spana in om du inte har sett den. Här om en liten stund ska vi faktiskt tävla ut biljetter till att få gå och se en riktig biofilm, nämligen Heart of the Beast. Det är Brad Pitt som spelar huvudrollen. Du vinner två biljetter om du lyckas sätta tre intron på 30 sekunder, och du kan ringa in redan nu och anmäla dig på 020 410 410. Alltså tre intron på 30 sekunder alldeles strax, och så fortsätter vi med plats nummer 348 på listan.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666.
2: Nummer 348.

Oasis med Wonderwall. Och imorgon då kollar jag och min kollega Nicky Borg på filmen Don't Look Back in Anger. Direkt efter jag är klar här imorgon kväll så drar vi iväg och spanar in den. Så att det blir härligt med lite popcorn till det. Plats nummer 347, där hittar vi alltså Oasis med Wonderwall här i Rockklassikers topp 666-lista. Och vill du vara med och tävla nu här i tre intron på 30 sekunder, då ringer du in på 020 410 410. Så spelar jag upp en låt under tiden som faktiskt slutade på första plats på Billboard Hot 100 i USA redan 1989. Den får placering nummer 346 här i Rockklassikers topp 666-lista. Det handlar om Bon Jovis I'll Be There For You.

0: På plats nummer 345 i rockklassikers topp 666-lista möter crew Dr. Feelgood. De är uppe i Nordamerika nu och turnerar för fullt ju, trots att man gjorde något gammalt kontrakt som man sen rev och gick ut och turnerade i alla fall. Plats nummer 345 alltså för den. Nu dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och med mig har Ulf från Varberg. Allting bra med dig, Ulf?
2: Jajamän, jättebra.
0: Ja, härligt att höra. Vad tycker du om listan än så länge?
2: Jo, den är väldigt, väldigt bra. Ja. Jag har inte hört någon av mina tre låtar än, men...
0: Ja, men då kan man vara glad, för att då betyder det att de kommer liksom högre upp på listan, så att de är liksom närmare plats nummer ett, om man säger så.
2: Ja, precis, precis.
0: Då, nu ska vi se om vi kan nå lite andra låtar då, när det gäller intron. Det är tre stycken, jag behöver vad låtarna heter, och har alla tre rätt så vinner du biljetter till filmen Heart of the Beast.
2: Jättefint, tack.
0: Då kör vi igång.
2: Jajamän. Enter Sandman.
0: Enter Sandman med Metallica. Precis, det stämmer. Då ett rätt, Ulf.
2: Tush med ZZ Top.
0: Den tog du riktigt snabbt.
2: Ja, bra. Den var med på min lista.
0: Ja, jag håller tummarna nu för dig. TV4-program heter det här. När de dansar, man känner så här.
2: Ja, Let's Dance.
0: Ja, det är helt rätt. Du har vunnit, Ulf.
2: Tack.
0: Jag var tvungen att hjälpa lite där. Så nu måste du ta
2: tack
0: den här.
2: Hjälp.
0: Det är lugnt. Du, tack för att du lyssnar på Rockklassiker och ha en fortsatt härlig dag här idag.
2: Det är samma.
0: Så ska jag
2: tack så mycket för ett bra program.
0: Ja, tack du. Du, jag ska presentera nu på plats nummer 344. Det är en låt som heter Everywhere och har ju fått lite nytt uppsving efter reklam och TikTok och annat med streaming som har gjort att den har dykt upp igen. Det kanske därför den hamnar på plats nummer 344. Här är Fleetwood.

0: Det gick inte något bra för mitt United när det var Manchester Derby i söndags. Otillåtet mål, till och med domare nu gått ut och bett om ursäkt för att det inte skulle tillåtas, men det hjälper ju knappast någonting. Det där var däremot plats nummer 343. Låten heter United och är med Judas Priest här i Rockklassikers topp 666-lista. Och glöm inte bort vårat kassavalv, där ligger ju över en halv miljon kronor som kan bli dina nu på fredag. Det du behöver göra då är att skriva ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i meddelandet och skickar iväg till 72104. Sen gäller det då att vara över 18 år och ha lite minne, för du måste nämligen komma ihåg summan. 501 980 kronor ligger i vårt kassavalv. Kan du det när vi ringer upp på fredag eftermiddag, men då blir pengarna dina. Här om en liten stund då fortsätter jag inte att räkna pengar, men jag fortsätter att räkna placeringar. Vi har kommit fram till 342 och fram.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll så blir det ostadigt väder i stora delar av södra och mellersta Sverige. Det är regn och skurar som drar in västerifrån över Götaland och Svealand, lokalt även med en del oska. Även södra Norrland får regn på många håll och temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader.
2: Vilken låt blir nummer ett på Sveriges största lista? Rockklassiker topp 666 fortsätter strax.

0: How you doing? You feel alright?
1: Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 342.

Där platsen med 340, där kommer en stänkare. The only thing that looks good on me is you med Bryan Adams. Det är ju rätt kul att han lyckades skriva en kärlekslåt som samtidigt låter som världens mest självsäkra raggningsreplik. Plats nummer 340 alltså i rockklassikers topp 666-lista. Nu framme vid placering nummer 339, där hittar vi en låt som Beck har gjort. Och den föddes egentligen när Beck försökte rappa över något så lätt bluesigt gitarrriff. Och sen ska han då ha sagt att hans rap var så dåligt så att han spontant började sjunga I'm a loser baby istället. Och då föddes just låten Loser.

0: Tack för att du hänger här på Rockklassiker och fortsätter att lyssna och räkna in listan tillsammans med mig, Janne Innanfors. U2, Angel of Harlem, plats nummer 337 i Rockklassikers topp 666-lista. Och lyssna här, den här spelas ju in i Sun Studio i Memphis. Och det finns ju en hel del andra legendarer som har spelat in där, nämligen Johnny Cash, Jerry Lee Lewis och även Elvis har spelat in låtar där. Så att de var i fint sällskap, får man minst sagt säga. Fint sällskap fortsätter att bli här om en liten stund när jag också ska fortsätta att räkna ner Rockklassikers topp 666.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha

Ja, där rök den upp. I Don't Like Mondays, Boomtown Rats, här är rockklassiker på plats nummer 335 i våran topp 666-lista. Janne Innanfors är med dig här och nu ska jag då få fram placering nummer 334. Det är en låt från plattan American Idiot med Green Day. Är ju lite kul sådär att de först spelar Holiday på den där plattan och sen, som då, ja men det är ju fest liksom, och sen börjar bakfyllan med just den här låten då, Boulevard of Broken Dreams. Den kom alltså på plats nummer 334 i Rockklassikers topp 666-lista.

0: Ja, hela veckan räknar vi ner rockklassikers topp 666-lista som blivit framröstad här nu. Och på plats nummer 333, där hittar vi Chinese Punkrocker med Ramones. Vilket påminner mig om att min kollega Nicky Borg berättade ju att han var i Vegas för några år sedan och lämnade ett halsband som han hade fått just av Ramones på The Punk Rock Museum som finns där. Så att har du vägarna förbi Vegas någon gång, sitt inte bara vid den där enarmade banditen utan sväng förbi där också. Det var alltså plats nummer 333 här om en liten stund, och fortsätter vi räkna ner listan, och så ska jag prata lite också om våran rockklassiker kryssning som är på G.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och vad du vill.
0: Ja, både ikväll och imorgon så fortsätter det ostadiga vädret. Det fortsätter vara mulet med regnar i Svealand, Götaland och södra Norrland. Och temperaturen imorgon, den kommer ligga mellan 15 och 19 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Vilken fenomenal morgon. Hasse är med i Jeopardy på TV och du var inne i en bastu, Linda.
4: Ja, vi snackade om den här konstutställningen som man kunde besöka spritt språngande naken, och det kan ju vara någonting. Imorgon är vi tillbaka och då blir det ju scrollfabriken med Hasse. Han scrollar runt på sociala medier efter roliga inlägg helt enkelt.
5: Och det har jag gjort redan nu. Här har vi en som tittar in i framtiden lite. Han skriver så här: jag såg precis att de lastade av pallvis med fikabröd till talmannen.
3: Underbart. Talmansrundor med kakor blir det, stackars Andreas. Ja. Ja, imorgon kör vi som vanligt klockan 5.30 i Morgonrock. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Kommer ut varje dag och finns där poddar finns. Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
7: Via Nor. Det här är rockklassiker.

Plats nummer 328 i Rockklassikers topp 666-lista i natt. Hela staden vår, Noise. Och natten mot den 14 november, då är hela staden vår. För att då ska vi nämligen ut på Rockklassikerkryssning redan den 13 november alltså. Och med oss har vi där Rockklassiker Allstars ledda av Nina Södqvist. Med grymma gäster precis som vanligt i Joakim Kanz, Key Marcello och Dag Finn. Och nu har vi dessutom med oss ett AC/DC-tributband, Angus the Ultimate Tribute. Eftersom det är ingen helg utan AC/DC. Så att nu gäller att få till en hytt så att du inte missar den här kryssningen alltså på Viking Glory fredagen den 13 november. Då går in på rockklassiker.se och så skriver du rockgl som kod. Så här åker du på. Nu till en låt som faktiskt hade halva Red Hot Chili Peppers i kompsektionen, vilket är lite konstigt. Alanis Morissette, You Ought to Know, slutar på plats nummer 327. Och det var ju Flea som bland annat spelar bas på den här, och också Dave Navarro som då också var med i Red Hot Chili Peppers som spelar gitarr. Här får du den i rockklassiker.

0: Plats nummer 325 i rockklassikers topp 666-lista. Don't Talk to Strangers med Dio. Fantastisk låt, fantastisk sångare. Janne Innanfors med det här. Och jag glömmer aldrig bort när jag skulle ha födelsedagsfest på Rainbow i Los Angeles när jag bodde där. Och så hade man minnesstund för Dio. Det var bara familjen och så vidare. Och sen så fick jag då inte komma in enligt vakten. Men jag visste ju att jag hade liksom 30 man som skulle komma. Och det var bokat och det var klart. Och jag visste också att de skulle ha den här minnesstunden för Dio. Med att jag skulle då komma efter, så att säga. Så snackade med Wendy Dio och sen den här vakten bad om ursäkt och så fick jag alltid så här gratis inträde och en gratis Jack Daniels cola när jag kom dit framöver. Men det var en upplevelse och ett smultronställe får jag verkligen säga att just Rainbow Bar & Grill är. Här om en liten stund och fortsätter jag räkna ner listan. Nu börjar vi ju närma oss de bästa 300 låtarna.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

0: Tack för att du är här på Rockklassiker. Vi räknar ner vår topp 666-lista på plats nummer 322. Där finner vi ett av mina favoritband, Mötley Crüe med Lux That Kill. Och senast jag fick ett snack med Nicky Six, då pratade vi om det här med tekniken som liksom utvecklas och om det här med avatarer. Och då svarar han ju så här.
1: At some point, we're not gonna be here anymore. Huh. I mean, you know, not to be a Debbie Downer, but it's just not gonna happen, you know, and how great for your band or whatever it is that you do to be able to go forward for generations and generations. So I think it's when the time is right, you know, put us in a coffin and fire up those avatars.
0: Ja, så satt Nick Six av Mötley Crüe senast vad det gäller avatarer och om de skulle vara sugna på att göra avatarer av sig själva så att säga senare vid livet eller efter livet. Du, nu ska jag presentera låt nummer 321 som har blivit framröstad i våran topp 666-lista. Det är en låt som gjordes för filmen Philadelphia med Tom Hanks. Vann ju faktiskt en Oscar för bästa originallåt och dessutom 4 Grammys. Här har Bruce Springsteen på plats nummer alltså 321, Streets of Philadelphia.

0: Roxette här i Rockklassiker, framröstade på topp 666-listan, alltså Roxette som fick 4 Billboard-ettor i USA. Det var Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, Joyride och så den här då, The Look, som slutar på plats nummer 319. Nu tar den här listan lite paus till imorgon då Nicky Borg är tillbaka vid 9-tiden och börjar räkna ner. Och då har vi kommit fram till de 300 bästa låtarna imorgon alltså, så att häng med oss då. Du kan också vara kvar nu såklart och bara hänga med Nina Söderqvist när hon fortsätter att spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen och berätta lite om rockklassikerkryssningen som vi också ska på iväg, som hon har varit med och dragit igång en hel del gästartister för. Så att jag heter Janne Innanfors, tackar dig för idag och så hörs vi igen imorgon. Jag är här från 14.
1: Hejo! Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, både ikväll och imorgon så fortsätter det ostadiga vädret. Det fortsätter vara mulet med regnar i Svealand, Götaland och södra Norrland. Och temperaturen imorgon, den kommer ligga mellan 15 och 19 grader.
2: Rockklassiker topp 666.

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666 med 318.

God kväll, klockan har passerat 7 den här tisdagen och jag, Nina Söderqvist, ja, jag tänker ge dig den bästa musiken som vanligt här på Rockklassiker. Vi ska prata om skolmaten också, för nu förbjuds viss mat i vissa skolor och man har tagit fram en köttbulle med fläskkött. Ja, det här var spännande. Vi har också Guldörat som är på gång, den årliga radiogalan där du kan hjälpa till och rösta fram både Jonas Nilsson och Nicke Borg här från Rockklassiker. Och naturligtvis den bästa musiken, det är Guns N' Roses alldeles strax. Du ska få en rockdubbel från ZZ Top om en timme sådär. Men först, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.

0: För alla er som tror att Guns N' Roses i låten Night Train sjunger om ett transportmedel, så kan jag säga nej. Det är ett rödtjut, ett rödvin, ett billigt sådant. För på Appetite for Destruction-albumet där du hittar den här låten från 87 så skrev, nu ska vi se, det var Duff McKagan. Han hade ganska taskigt med pengar under den här tiden. Och den här flaskan rödvinet kostade ungefär 1,30 dollar per flaska. Så att det blev ett husvin under tiden man skrev den här albumet helt enkelt. Ett billigt stark vin, Night Train. Tisdag på Rock Klassiker, alldeles strax ska vi prata om skolmat. Nya tag ska det tas både i Sverige och i England. Och vad är det som händer? Ja, det ska jag berätta. Alice Cooper och Ozzy Osbourne ska du få också. Häng med!
1: Missa inte chansen att vinna 501 000!

0: Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Rockklassiker

Den 20 oktober, då är det dags för den årliga radiogalan Guldörat. Då sitter vi där allihopa, alla vi här på Rockklassiker och våra systerkanaler Energy och Mix Megapol. Och så, tänk om man kan få det där guldörat i år. Och de som har möjligheten att få det faktiskt med hjälp av dig, med att du går in på rockklassiker.se och röstar, det är vår egen Jonas Nilsson och Nicky Borg här på Rockklassiker. Vi kan också faktiskt bli framröstad i kategorin Årets radiokanal om du tycker att vi är så pass bra. Så att gå in och rösta. Gör det så att vi får lite vettiga vinnare i år på Årets radiogala Guldörat. Och röstningen den stänger den 30 september, bara så att du har koll på det. 20 oktober alltså är det gala, så att det är ett tag kvar, så att du kan rösta. Under tiden du röstar på ska du få Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name.

0: De är inga nattdjur, vår morgonshow. Jonas, Hasse och Linda i morgonrock. Nej, men de är morgonpigga. 05.30 är de inne i studion varje vardag morgon. Och vid 8-draget, då kör de sitt quiz, 10 000 på minuten. Och det kan faktiskt låta så här om du har riktigt tur.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Där satt den! 10-1.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Åh! Oh! Mr. fucking big med oss!
3: Ödmjukt!
0: Ja, imorgon onsdag, alltså klockan 8, har du chans att tävla hem 10 000 spänn hos Morgonrock. Alldeles strax, titta kväll som det är, ska du få både Def Leppard och Nirvana. Häng med.
5: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Vilken fenomenal morgon. Hasse är med i Jeopardy på tv och du var inne i en bastu, Linda.
1: Ja, vi snackade om den här konstutställningen som man kunde besöka spritt språngande naken. Och det kan ju vara någonting. Imorgon är vi tillbaka och då blir det ju scrollfabriken med Hasse. Han scrollar runt på sociala medier efter roliga inlägg helt enkelt.
3: Och det har jag gjort redan nu. Här har vi en som tittar in i framtiden lite. Han skriver så här: jag såg precis att de lastade av pallvis med fikabröd till talmannen.
4: Underbart. Talmansrundor med kakor blir det. Stackars Andreas. Ja. Ja, imorgon kör vi som vanligt klockan 5.30 i Morgonrock. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Kommer ut varje dag och finns där poddar finns. Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad.
5: Via Nord. Det här är Rockklassiker.

Vi har väl alla som föräldrar mötts av ett barn som kommer från skolan och säger jag är hungrig, det var dålig mat i skolan. Och visst, det är väl inte all gourmetmat man serverar alla dagar i veckan, men det ska ju ändå vara näringsrik mat. Och i England har man ju länge serverat ganska mycket friterat, alltså fries och chicken McNuggets. Det är inte mycket näring där inte, men nu tar man krafttag. 2027 så ska friterad mat och söta desserter förbjudas i brittiska skolor. Det är väl väldigt bra. De har ju haft mycket problem med övervikt också där av naturliga skäl. Och i Sverige, där ska vi få en ny version på en riktig klassiker, köttbullen. Den gillar ju alla. Och nu ska man i svenska skolor lansera en köttbulle som är helt färdigstekt i fläskkött. Och det här är då en smakprofil som ska passa de flesta skolor och alla barn. Det ska också vara lätt att värma upp och servera, det är bra med näring. Den här är också klimatsmart, för det är ju svenska grisar vi har använt här. Det är ingen gluten eller laktos eller mjölk och soja eller äggprotein heller, så att det här är ju liksom en köttbulle som alla kan äta. Jag tycker det låter klokt, ja. Så var det med det, så får vi hoppas att våra kids äter den och är glada. Den här tisdagskvällen är vi glada med musiken i alla fall. Jag hoppas det, här kommer Nirvana.

0: Shout It Out Loud den här tisdagskvällen med Kiss och succéalbumet Destroyer som släpptes redan 1976. Och det här var ju en milstolpe för Kiss. Det tog ju dem från den här råa rock'n'rollen till en mycket dyrare kan man säga, mer påkostad produktion tack vare producenten Bob Ezrin. Mycket med körer, ljudeffekter, orkestrala arrangemang och publiken. Ja, du och jag, vi älskar ju det, eller hur? Tisdagskvällen fortsätter och mer låtar här på Rockklassiker som vi älskar från Midnight Oil, Metallicas och så en rockdubbel av ZZ Top. Häng med!
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! SMSa

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av

Du lyssnar på Rockklassiker. Tack för det. Jag heter Nina Söderqvist och ska ge dig en rockdubbel den här tisdagskvällen. ZZ Top bildades ju i Texas 69 och precis som Metallica sjöng alldeles precis nyss Sad But True, så är Billy Gibbons den enda originalmedlemmen som är kvar i livet. Den klassiska trian med Gibbons, Dusty Hill och Frank Beard höll ju ihop i över 50 år, men Dusty Hill, han lämnade oss 2021 och Frank Beard nu i år i augusti. 77 år gammal blev han. Och du ska få Le Grange. Jag tycker det är så svårt. Säger man det på franska eller La Grande? Alldeles strax. Men först ut ska vi ta en av bandets största succélåtar som kom 93, Legs, från succéalbumet Illuminator. Här blandar man ZZ Tops härliga bluesrock med lite syntar och så lite 80-tals sound också. Det blev ju en enorm hit på MTV. Ja, här kommer de alltså, ZZ Top, tisdagskvällens rockdubbel.

0: I can feel it in the air tonight, som Phil Collins precis sjöng. Det kan man också göra fortfarande uppe i Östersund. För någon idiot på Storsjöbadet har ju då alltså stoppat in en surströmmingsburk på i herrbastun och ställt den här burken på bastuaggregatet. Burken har ju boom, crash, bam! Det är ju, man måste ju riva det här stället nu. För det luktar ju så jävla äckligt, va? Hur tänker folk egentligen? Snälla, det här funkar ju inte ens med sanering. Det kommer ju kosta, jättemycket pengar. Bra gjort, du där uppe i Östersund som tyckte det var en bra idé. Tisdagskvällen fortsätter med både Imperiet, Sunrise Avenue och Twisted Sisters. Häng med.
1: Vilken låt blir nummer ett på Sveriges största lista? Rockklassiker Top 666. Vi räknar ner tidernas bästa rock. Rockklassiker Top 666 fortsätter imorgon. Rockklassiker.

Ja, men vi har ju alla haft den här känslan i kroppen någon gång. När man står där och bara, I wanna rock! Och det är så bra musik och man är så jädra glad. Och man står där med kompisar som vill precis samma sak. Det är så eufori. Och det är precis så det alltid är på våra rockklassikerkryssningar. Ja, det här vill du inte missa om du inte har varit på en rockklassikerkryssning innan. Oj, oj, oj. You're in for a ride, baby. Fredag den 13 november, då styr vi ut den här Viking Line Glory, fantastisk båt ut på Östersjön. Vi är borta 24 timmar och fullt ös medvetslös. Rockklassiker All Stars, såklart. Jag har packat ihop en hel härlig gäng med musiker. Vi har ju Jonah T, vi har Peter London, vi har hur många bra musiker som helst. Och gästartister för att inte, oj, oj, oj. Joakim Kams, Kim Marcello, Dag Finn, snälla rara. Det händer så otroligt mycket på

0: Scorpions, de har ju redan tagit en fin plats i Rockklassikers topp 666-lista. Listan som du har röstat fram, tack för det. Och den här listan fortsätter ju redan imorgon hos Morgonrocks-gänget. Och det ska bli spännande, den håller på hela den här härliga veckan. Och vem är det som kommer stå kvar som vinnare av alla de här 666 låtarna? Ja, det får vi väl ta och ta reda på helt enkelt på fredag. Alldeles strax den här tisdagskvällen, lite Wasp, John Bon Jovi's Blaze of Glory, Maiden, Kiss. Ja, häng med.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Det är ju tidigare den här tisdagskvällen om personen som måste ha haft infernaliskt mycket otur när hen tänkte stoppade in en surströmmingsburk på ett bastuaggregat på Storsjöbadet i Östersund. Det smaljer som fasen. Nu måste man sanera och kanske riva den här bastun. Snälla. Ja, jag fick reda på det via Linda Firebo i Morgonrocksgänget. Hon har koll alltså. Det händer mycket där på morgnarna. Du får inte missa deras morgonshow varje vardag morgon från 05.30. Och vid åttadraget, då kan det låta så här.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Där satt den! 10-1.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Mr. fucking big är med oss.
3: Ödmjukt.
0: Ja, kanske kan du vara lika kaxig som Niklas i Sölvesborg imorgon vid 8-draget, för då kan du ringa in och tävla i Morgonrocks show eller tävling 10 000 på minuten. Du får 10 frågor från nyhetsflödet. Tar du alla inom en minut, då tävlar du hem 10 000 spänn.

0: Låten som får Joey Tempest att skratta hela vägen till banken, och jag är övertygad om att den har dragit in mer än 501 980 kronor. Men alltså, det är summan som ligger i kassavalvet, det är otroligt mycket pengar. Tänk dig själv att få in 6-siffrigt på ditt lönekonto. Och det kan bli möjligt redan nu på fredag eftermiddag om du är 18 år fyllda. Och betala 19 kronor för ett sms med ordet VINN till 72104. Och sen när du blir uppringd nu på fredag eftermiddag vid, ja, mellan klockan 3 och 4, då behöver du kunna summan exakt för att det ska bli rätt. Och summan är 501 980 kronor. Jag säger stort lycka till. Och så hörs vi igen imorgon onsdag, ska vi säga så. Har nu fortsatt härlig tisdag kväll med Joan Jett and the Blackhearts och Black Sabbath.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vilken fenomenal morgon.
3: Hasse är med i Jeopardy på TV och du var inne i en bastu, Linda.
4: Ja, vi snackade om den här konstutställningen som man kunde besöka spritt språngande naken, och det kan ju vara någonting. Imorgon är vi tillbaka och då blir det ju scrollfabriken med Hasse. Han scrollar runt på sociala medier efter roliga inlägg helt enkelt.
5: Och det har jag gjort redan nu. Här har vi en som tittar in i framtiden lite. Han skriver så här: jag såg precis att de lastade av pallvis med fikabröd till talmannen.
3: Underbart. Talmansrundor med kakor blir det. Stackars Andreas. Ja. Ja, imorgon kör vi som vanligt klockan 5.30 i Morgonrock. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Kommer ut varje dag och finns där poddar finns. Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
7: Via Nor. Rockklassiker.

0: listan 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor. Smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

0: Shit. Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.
2: Det här är Rockklassiker.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilken fenomenal morgon. Hasse är med i Jeopardy på tv och du var inne i en bastu, Linda.
2: Ja, vi snackade om den här konstutställningen som man kunde besöka spritt språngande naken, och det kan ju vara någonting. Imorgon är vi tillbaka och då blir det ju scrollfabriken med Hasse. Han scrollar runt på sociala medier efter roliga inlägg helt enkelt.
3: Och det har jag gjort redan nu. Här har vi en som tittar in i framtiden lite. Han skriver så här: jag såg precis att de lastade av pallvis med fikabröd till talmannen.
1: Underbart. Talmansrundor med kakor blir det, stackars Andreas. Ja. Ja, imorgon kör vi som vanligt klockan 5.30 i Morgonrock. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Kommer ut varje dag och finns där poddar finns. Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
5: Det här är Rockklassiker.

0: nu får ni sluta. Jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

Vilken låt blir nummer ett på Sveriges största lista? Rockklassiker topp 666. Vi räknar ner tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666 fortsätter imorgon.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilken fenomenal morgon. Hasse är med i Jeopardy på tv och du var inne i en bastu, Linda.
2: Ja, vi snackade om den här konstutställningen som man kunde besöka spritt språngande naken. Och det kan ju vara någonting. Imorgon är vi tillbaka och då blir det ju scrollfabriken med Hasse. Han scrollar runt på sociala medier efter roliga inlägg helt enkelt.
3: Och det har jag gjort redan nu. Här har vi en som tittar in i framtiden lite. Han skriver så här: jag såg precis att de lastade av pallvis med fikabröd till talmannen.
1: Underbart. Talmansrundor med kakor blir det, stackars Andreas. Ja. Ja, imorgon kör vi som vanligt klockan 5.30 i Morgonrock. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Kommer ut varje dag och finns där poddar finns. Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor. Smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay!